0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall. Och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall. Stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget. Kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran. Och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju 2-dagarsmöte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sen på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4 och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGN nu. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9 så kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnats så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången. Men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra, allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall lämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är det föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar. Och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21-22 juni, budgetmöte då i midsommarveckan precis som i år, 28 september och sen blir det en dubbelmöte den 25-26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9:30. Utom när det är 2-dagarsmöte, då börjar dag 2 klockan 9:00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan
som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelser och nyvalda i RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärende i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12 och då där blir lunch en timme. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är ja, runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförande har hållit så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande och repliken är maximerade till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Det tar väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma att justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Ta väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timme. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna har hunnits med till klockan 20 så fortsätter debatten dag 2. Men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20 kan fullmäktige behandla övriga beslutsärende från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timme kanske, vi får väl se. Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser, 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden. Strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri. Operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa. Och sen delregionala nämnder, folkhälsa och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare.
under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service, kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat. Och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och sen, beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken Frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart att det kommer att bli en lång budgetdebatt. Många, många, många talare kommer att stå i kö för att säga vad de tycker i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och
den kommer ju då också att kunna ses i efterhand där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter Pio Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minns han, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34.
1: Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju två dagars möte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sen på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4. Och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGN nu. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9. Så kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnats så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången, men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall lämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är det föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar. Och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21-22 juni, budgetmöte då i midsommarveckan, precis som i år. 28 september. Och sen blir det en dubbelmöte den 25, 26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9.30. Utom när det är två dagars möte, då börjar dag 2 klockan 9.00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten, så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelser och nyvalda i RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärende i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12, och då där blir lunch en timme. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll, då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförande har hållit, så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande, och repliken är maximerade till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där, så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Det tar väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu, då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person, som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma att justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Tar väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timme. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna har hunnits med till klockan 20, så fortsätter debatten dag 2, men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20, kan fullmäktige behandla övriga beslutsärende från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timme kanske, vi får väl se. övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser, 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden: strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri, operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa, och sen del regionala nämnder, folkhälsa och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service. Kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat. Och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik, Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Jeanette Olsson. Och sen, beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och vilka yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart att det kommer att bli en lång budgetdebatt. Många, många, många talare kommer att stå i kö för att säga vad de tycker i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och den kommer ju då också att kunna ses i efterhand, där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan det må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare allihopa. Det är dags för lite 50-60-tal här idag. Och det är Oldsback Olds ni lyssnar på här. Och vi kör blandade bra låtar med country, soul och doo-wop och teen beat. Ni är varmt välkomna till radioapparaterna. Ni hörde nu Danny Danson med låten Bills. Och vi fortsätter här nu då med The Getaways med låten Thanks a Lot.

0: Ja, det är bra tempo och rytm i låtarna här. Jag har med mig en medarbetare här som heter Jonas här. Och han hjälper till här.
1: Ja, hallå Patrik.
0: Tjenare.
1: Ja, nu är vi igång igen.
0: Ja, nya tag.
1: Nya låtar här. Och vi nästa är Frankie Miller. My Antibiotic in the Wife.
0: En country-låt.
1: Ja, så spelar vi den då.

Ja, det sitter fint med countrylåtar. Så jag tycker vi tar en ny sådan här med Johnny Paycheck. Låten med han heter Who Needs Your Love.

Ja, nu tar vi och fortsätter med mer country tycker jag lite grann. Vi tar en låt som heter Little Wheels med en artist som heter George Kent.

Ja, nu är det dags att ändra genre här nu tycker jag. Vi tar en tinare här nu då. Den är med George Michael och låten heter True, True Love.

Tja-la-la-la-la-la-la. Nu tar vi och byter till lite rockabillyaktig låt här, så vi tar Brooke Benton med Once You're Gone.

Det svänger ju katten. Ja. Och jag tycker vi tar med svängig låt med Speedos här nu som kommer. Och det är en doop-låt. Och den heter I'm not a juvenile delinquent.

Yep. Nu tar vi och fortsätter med en låt med Elvis Wayne här. Låten liknar Black Knights låtar nästan. Den heter Whatcha Doin' After School.

Yeah. Det här är bra låtar. Och vi tar mer sådana. Vi tar en upptempo soul-låt nu. Den heter Tell It Like It Is med artisten Gene Chappell.

0: Ja, nu sändes ju programmet på cruisingen, eller vad säger du?
1: Ja, det var det ju. Det var en del bilder där. Jag var inte så mycket att titta i här i år. Men,
0: inte jag heller, direkt.
1: Men, det hördes ju i alla fall över stan. Att, det var säkert fint. Det är ju så blandat med alla bilar med olika sorter. Men,
0: V8 mest.
1: Ja, just det. Men det är ju kul för dem. Och det var ju bra väder och allting.
0: Ja, det är sköna grejer.
1: Lyckat, ja. Så att jag hoppas att de rattar in Radio Trollhättan. Och
0: sen har de bilträffar i Båberg i sommar en hel del, har jag hört.
1: Ja, just det. På träffar en gatukök där. Och
0: varje onsdag, va?
1: Båberg, ja, det är nog. Och sen är det ju här i Slussarna också, är det ju i sommar.
0: Där är också bilträffar.
1: Det är torsdagar där.
0: Det är fina bilar där, ja, också.
1: Slussarna där, ja. Och finns väl vänner på med?
0: Ja.
1: Någonting, olika träffar.
0: Det finns lite här och där.
1: Har du inte något på sanden där, eller vad heter det?
0: Ja.
1: Har du något datum?
0: Det stämmer.
1: Mm. Och vi sänder ju från Radio Drömkaren är du här. Och så har vi studieframdandet med oss.
0: Ja, och damrallyt är ju också sen i närheten, tror jag.
1: Ja, ja.
0: För den delen.
1: Mm. Ja, det blir ju lite uppehåll nu. Det går ju repris. Det går nu helgen och så går ju repris veckan efter. Sen blir det lite sommaruppehåll här sen också.
0: Men något extra program kanske, ja, sommaren.
1: Vi får se vad vi... Men det är ju så. Så
0: vi tittar på det.
1: Ja. Men ja, vi kör nästa låt här då. Och nu till vidare om musiken.
0: Ja, och det blir med Sentimentals med låten Get Over You.

Ja, det är doap det. Vi tar mer doap här tycker jag. Vi tar Jackie Forrest and the Dell Settings med en låt som heter Breaking Up for Your Heart for Fun.

Yeah. Broken Heart heter sången där. Vi tar Kate Collier nu med It's Nice Out Tonight.

Det var med en god tinstänkare där. Nu fortsätter ju dagens rykande färska program med en rocker här nu.

Yeah, oh yeah. Lovebug tror jag den heter låten i alla fall. Och nu tar vi en bra annan bete här då. Det är med Leon Bowman och Jerry Parker Band. Och låten heter Go Cat Go.

Ja, det är riktiga bra låtar. Vi fortsätter med mer sådana och tar en soul-låt här nu. Den heter I'll Be There med Cherry Blake.

Ja, vi tar nästa. Johnny Weard, Vilken värld spelar vi då nästa låt här. Du lyssnar alltså på Oldies Back Oldies med Patrik Sundberg och Jonas Karlsson här. Och vi sänder för Radio Strömkåren, och så har vi studieförändrare med oss.

Ja, det är Ollis Backollis på 90,6. Nu är på 56-tals musik. Och vi lyssnar nu på nästa låt som kommer, som heter When I Saw You med Eddie Cooley.

Yes, den sitter fint den låten. Och vi fortsätter nu med lite mer andra bra låtar framöver. Vi tar nu en Tiner.

Det rullar på här. Och vi fortsätter med mer musik. Vi tar Three Viscounts med låten Everybody's Got a Yaya.

Ja, det här var bra musik med doap och sånt. Så nu tar vi en låt med Janne Cymbal som heter Bunny.

Yes. Nu tar vi en doo-wop-grupp här som heter The Elites, som gör en låt som heter Do... Vad heter den? Vänta lite. Club of Broken Heart.

Vi tar och fortsätter med mer låtar här för er. Vi tar Stan Robinson med låten nu som heter Nothing.

Jajamän, här kör vi gamla godingar. Blast from the past, som sagt. Vi tar nu Paddin med en artist som heter Roy Clark.

0: Ja, Jonas, nu är det dags att runda av snart, va?
1: Ja, sa du? Ja.
0: Nu är det väl dags att runda av om en stund?
1: Ja, visst det. Nu är det Tony Farrar och Grupp Blast från Webbast.
0: Den blir bra den.
1: Ja, det låter bra. Kör vi den?

Jo, det är några låtar kvar här. Och vi fortsätter med Danny Wilson med låt som heter Barcelona.

Ja, vi har en kvart kvar av programmet ungefär. Och vi fortsätter med en grupp som heter GRT. Låten med dem heter How Many Days.

fortsätter med en Doha-plott här nu. The Wags, Larry Byrne and the Ain't No Big Thing.

Jepp. Vi fortsätter här. Vi tar Greg Madden med låten I Turn Them All Down.

0: Hej!
1: Vi har några låtar kvar nu. Men snart dags att runda av lite. Vi tar några till. Vi tar Sharon Lockers med Dick Ralston här nu.

0: Jag kan svänga om en gubbe. Det kan vara en riktig snubbe. Vi tar och fortsätter med två låtar till här nu innan vi rundar av lite då. Vi tar Crew Cuts med låten Twisting All Around the World.
1: They will twist.
2: Jag håller twist.

0: Ja, nu är det dags att tacka allihopa här.
1: Ja.
0: Nu är det dags att tacka.
1: Nu har vi kommit till mål här den här gången. 90 minuter då med härlig musik.
0: Riktigt formidabelt.
1: Ja, och vi sänder för Radio Strömkvarnen och så har vi Studiefrämjandet med oss också.
0: Radio Älvfåran då.
1: Ja, det har vi inte kvar.
0: Strömkvarnen är länge sedan kanske.
1: Ja, det har vi slutat med. Eller den finns inte kvar.
0: Mitt minne är lite som det.
1: Ja, så är det. Det ändras lite grann. Men då tar vi sista låten då.
0: Du får presentera den då, Jonas.
1: Kolleman.
0: Jarlbrot.
1: If you still want me.
0: Tack ska ni ha då.
1: Ja, tack så då. Samma. Då hörs vi. Hej, hej.
0: Hej.

kväll, god kväll i försommaren. Ja, inte sommaren, säger Rocket Jukebox, men det är nästan sommar, ja. Ja, och det är det nog. För snart så upp, då är det ett uppehåll med jukeboxdags, men i torsdag kväll och på lördag 18.30 till 20.00 på torsdag ikväll och sen 17.00 på lördag. Sen är det ett visst uppehåll, men ja, bara med jukeboxdags, och det är inte bara det. Signaturen, please!

0: We all said yeah.
1: Ja, det hoppas jag. Det tycker jag passar mig och kanske många ifrån första halvan av 60 eller tidigt 60 ifrån en film. We all said yeah. Det var en färgfilm som stod, det som slog stort, The Young Ones. På Columbia kom den på singel ifrån filmbolaget då. We all said yeah. Ja, tänk vad stort det var en gång i tiden. Och sen var det stort, ja det var stort hela 60-talet, men det växlar ju väldigt med musiken. Det växlar väldigt. Kvällens program säger tekniken ikväll, det är direktsändning och då är det sista jobbet för sommaruppehållet, tror jag hörde rätt. Stämmer det?
2: Ja, det blir det, ja. Just det. Så får vi vila upp oss.
1: Ja, även jag.
2: Ja, det kan behövas. Ja. Var ute lite solen och grejer lite.
1: Ja, jo. Det är, vi är ju långt fram egentligen, säger sig lyssnarna. Så ja. Vi är inne en bit in.
2: I
1: juni är vi, ja. Inte i maj, i juni.
2: Nej.
1: Långt fram.
2: Ja, det är ja. Mitten.
1: Och det värsta. Nej, det är inte det värsta, men att tiden har gått så fort i midsommar.
2: Ja, det är det.
1: Och det är nästa... Idag är det torsdag, men nästa vecka, ja, fredag, då är det midsommar här.
2: Ja, midsommarafton på fredag, så det brukar vara.
1: Mm. Det är väldigt mycket stängt då, hörde jag idag, i affärerna. Ja. Ja, inte alla affärer, men, men sådana viktiga som apotek och systembolag, de har ju stängt. Apotek och systembolag, det är stängt 3 dagar.
2: Då får man vara i tid och förbereda det.
1: Ja, en dag före.
2: Ja, just det.
1: Ja, ja, det jag bara säger hur det. Ja. Det är sällan vi gör så långa helger, men något som är långt också, det är ju jopoxdags. I så många år. Och 90 minuter, kära lyssnare. 90 minuter.
2: Och då kan vi ju berätta att vi fått ett nytt sändområde också.
1: Ja, det kan du göra.
2: Radio Forköping ringde upp här och var intresserad. Så nu kommer sändas där efterhand i över även över Falköping där.
1: Ja, Radio Falköping som är ganska kända också.
2: Ja, så att det blir utökat.
1: Jajamän. Är det från detta programmet eller alla program?
2: Nej, det är
1: Jopox. Det är Jopox
2: som de var intresserade av.
1: Ja, det var det. Ja.
2: Då går det
1: ut i första hand.
2: Ja, just det.
1: Till Radio Falköping som är kända ute i Västergötland. Ja. Västergötland.
2: Ja.
1: Och då kan jag ju faktiskt säga efter första inledningen med We all say yeah. Vi alla säger ja. Sa de 61 eller 62 i en färgfilm i England. Ja, då säger jag något annat från 57 i kvällens jopostags som är direktsändning hela tiden. Det passar bra. All the time. Hela tiden. Men på skivbolaget amerikanska Mercury och Sleepy Labiff 57 all the time.

0: your time.
1: Ja, han hinner knappt ut
2: och in. Solen, den är utanför radion på radiohuset, men det är andra ären också här inne på radion. I direktsändning, Jopostax, som inte jag bestämmer radion och teknikerna, att det sista före sommar, ett sommaruppehåll. Kanske som teknikern sa ikväll, att det behöver vi alla. Ja, även jag. Särskilt jag, sa jag då. Jag har ju andra program. Men då ska jag fråga. Midnatt på lördag. Nötterna, kommer det att gå på lördag eller?
3: Ja, det har vi också.
2: Ja, ja det då vet jag det.
3: Planering.
2: Det går lever. Ja, det lever.
3: Det
2: ja. Kokosnötterna och lördagsnatten även denna veckan.
3: Ja.
2: Sen blir det kanske lite uppehåll.
3: Det blir på det också då, får vi göra.
2: Jag hör dåligt, ett ögonblick.
3: Det får vi, ja det blir sista den här gången med på lördag.
2: Ja, så det blir det, ja då vet ja, jag, okej.
3: Ja, ja.
2: Då kan du säga något om det också. Ja. Men denna lördagnatt, då blir det i alla
3: det
2: fall.
3: Det kommer jag.
2: Mm. I lördagsnatten, midnatt.
3: Både fredag och lördag kör vi ut så att
2: det. Jag får nog ta på mig headsetet. Ja. Så. Ett ögonblick. Ja. Mm. Ett ögonblick. Okej.
3: Okay. Ja, både fredag och lördag går du ut så en midnatt så det är ju
2: ja, det gör det. Det har du gjort ett tag.
3: Ja, det gör det. Ja.
2: Men då är det inte fel att säga att det sen är det ett uppehåll.
3: Ja, det är det ju då.
2: Även på nötterna och nötter, lördagsnatten. Ja, natten,
3: just det.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är bra. Mm. Okej. Okay. Mm. Det är bara ett uppehåll, hoppas vi.
3: Ja, det är inga på. Det är bara att köra, säger han. Men vi får inte belasta för
2: det är chefen för på Folkets hus. Ja. Artistbokan och allting.
3: Det gäller
2: Jonas
3: inte.
2: Stad, ja. Ja, det är ju härligt.
3: Ja, det vet.
2: Tänk om allting vore så lätt, Jonas.
3: Ja, det är det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi får väl se hur det går med lördagskvällarna 17. Nu är det ju uppehåll snart, men vi måste ju försöka. Vi har inte fått någon sponsor än.
3: Nej, vi ska försöka igen. Vi hade ju någon bra här i Mätterud där, Oskarsson där. Vi ska ringa han igen här, ska vi.
2: Ja.
3: Ska vi hoppas. Vi kan vara i lite god tid där så vi kan.
2: Det är många som vill ha reklam och speciellt i det musikprogrammet.
3: Ja.
2: Men ännu så går det på lördag, men sen är det ett uppehåll då, i och med att det är jordbostad.
3: Ja, det följer ju så.
2: Mm. Ja, ja. Ja, Folkets hus är inte inblandad i lördag 17.
3: Nej.
2: Utan det är radion.
3: Just det.
2: Trollhättan. Ja. Det är det. Mm. Pretty Bad Blues. För att varva ner lite kanske. Amerikanska sångaren som var mycket populär på 50-talet. Ronnie Self. Är det från 1957 på ABC Paramount. Hans amerikanska skivbolag. Sånt där, det har jag alltid tyckt om. Även om det är överspelat på licens till Europa, så är det alltid roligt att nämna amerikanska originalskivbolaget. Jag tror, om Jopoxen väljer rätt, så är det Pretty Bad Blues från 57 med Ronnie Self från USA. Oh well, my woman, she was kinda pretty, but my woman, she was also bad. Now she left me early.

Pretty Bad Blues. Så det svänger väldigt skönt faktiskt på denna singelplattan som är originalinspelningen från USA i programmet Jopostags skivbolaget är. Det är alltså ABC. ABC Paramount. Jo, det är det. ABC Paramount med Ronnie Self, Pretty Bad Blues. Då ska jag nämna om att det är direktsändning ikväll. Börjar ta ont. Sommartiden tar över här. Sommartiden har det varit länge, men på lördag 17.00 så blir det återigen vad jag har hört ifrån radio Trollhättan, att då går det faktiskt ut igen denna veckan, alltså denna veckan, och sen är det då väldigt konstig vecka efter det. Fyra helgdagar. Nej, inte fyra, men tre. Men nu är det en vanlig vecka faktiskt. Och det innebär att Jopostrax går ikväll 18.30 till 17.00. Och sen på lördag 17.00 till 18.30. Och efter det så kommer det gå en gång till på lördagsnatten. Som många har upptäckt. Lördag midnatt på radio Trollhättan. 24 till 01.30, midnatt till 01.30, då är det då som jag hoppas, och det är då ofta, jag kunde inte vara närvarande så mycket förra lördagsnatten då, men det är Vivi Marie och jag hoppas ju då, i och med att det är sista innan uppehållet. Det är alltså Jonas Tarestad som vi tackar för, och då kan vi säga för denna säsongen, Jonas Torrestad, Radiohuset, Folkets hus, Kungsgatan 25. Det har varit en lång säsong. Det har varit en lång säsong. Det måste jag säga. Jag trodde inte vi skulle kunna få en sponsring utav Kulturhuset och radion. Jo, det fick vi. Kör på natten. Kör på lördagsnatten på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och det har vi gjort, fast jag har varit väldigt lite mycket olika upptagen. Det var det förra veckan som jag var väldigt upptagen. Annars har vi kört Vivi Marie Janek och jag och en tekniker då för lördagsnatten. Och det blir det nu på lördag. Vad jag hör nu på torsdag så är det alltså lördagsprogram, nattprogram på Radio Trollhättan. Nu till underbara 50-talet. Och 1960, Pat Boone med Billy Vaughn som krävs tillbaka och sen på skivbolaget Dato Records. Ja, Pat Boone, ja, han blev stor, inte bara i USA utan i Västeuropa och Sverige naturligtvis. Här har vi Pat Boone och Billy Vaughn som krävs till i kvällens Jopostrax. Det har förvisso kvinnliga sångerska gjort låten. Den är känd, men nu är det Pat Boone och Billy Vaughn som krävs till i Walking the Floor Over You.

0: Jo, jag sa ju för en stund sedan här, nu är det alltså ingen fara, det är direktsändning ikväll, jo på strax, det är det faktiskt. Vi har fått satt in någon repris någon gång då och då, förra veckan var det nog en repris, men de är lika omtyckta och bortglömda för många, så det är ju välkommet ändå. Och för cirka ett år eller ett och ett halvt år tillbaka var det förra torsdagen i Jukebox dags, Jukebox time. Tänk att det skulle bli så känt. Det är ju roligt. Det är ju roligt. Underbart roligt. För att jag, folk frågade att du var anställd. Du har jobbat länge här. Jag jobbar aldrig. Jo, jag jobbar här, men jag är aldrig anställd. De undrar ju många då. De har hört mig så länge. Du är bland de äldsta anställda. Nej, inte vad jag vet. Så jag är inte anställd. Men jag håller på länge. Och det är ju känslan och glädjen i det. Att man får mycket radiolyssnare som var lätt att bli fångad av Gunnar Karlsson 12 mars. Var det 87 var det va? Ja, Jonas Karlsson. Nästa år är 40 år då. Då hinner vi inte fira det innan sommaren.
1: Nej, det var ju nästa år som vi kom fram till för ett tag sedan.
0: I mars. Då får vi vänta med det firandet.
1: Ja, då får vi
0: se vad vi kan göra. Om vi kommer igång efter sommaren då kan det vara... Ja, det klarar vi inte då. Jo, det ska vi nog nämna då. För då har det passerat. Då är det framme på 40 år.
1: Ja,
0: ja det är det.
1: Då kanske vi ska ha en liten utsändning eller någonstans.
0: Ja, jag frågar dem länge, så länge jag kan. Ja. Och kan ja.
1: Vi får titta på det.
0: Ja, ja lova det nu då. Nu hör lyssnarna också. Det har varit långt uppehåll.
1: Ja.
0: Väldigt långt uppehåll. Men det har varit roligt. Jag vet inte, men nu sa du detta.
1: Ja.
0: Att vi får nog göra det i alla fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: I nästa år. Det är ju lång tid, men det får vi hitta på. Det är ju uppmärksamhet här jubileum.
0: Jajamän, ja, det är det. Det är stort. Något som är stort och bra, det är också att den stora entrén Kungsgatan 25, det går faktiskt och rullar i ljuset. Det står nu äntligen återigen reklam. Information om Radio Trollhättan.
1: Ja.
0: Som har uppehåll tyvärr länge. Men det går nu och snurrar. Med sina färger, svart och rött och vitt.
1: Ja, det är bra. Det kanske var ett sönder där. Den var ett svart.
0: Ja. Jag frågade på radion här och du sa nog att de har nog inte stängt av för det är ingenting. Inga temperaturer, inga klockslag.
1: Ibland kanske det blir något fel på den där så att det blir svart eller något. Så att
0: ja,
1: det blir olika.
0: Ingenting nej. Gick ut då. Nej. Men något som går ut nu strax i direktsändning, kära lyssnare. Jo, på strax i direktsändning och även på lördag är ju då programmet ifrån torsdagskvällen. Jo, på 17.00, 18.30 denna sista veckan med två Radio Trollhättans Jo på strax. Först på torsdag kväll och direktsändning som det är nu. Och sen är det då om någon som missar och vill höra det så är det på lördag 17.00 till 18.30. Ja, vi stannar på Pat Boone, amerikanska sångaren, stor, mycket populär i Amerika och i Sverige och hela Västeuropa. Pat Boone och Billy Bones och kallas med Walking the Floor Over You. Något som var stort i alla fall i England. Ja, det var mycket stort. Även Radio Luxemburg, Alma Cogan. Och det handlar om samma år, Pat Boone. Du delar det med Alma Cogan 1960 och en stor hit. Det var nog faktiskt 59 om man ska vara ärlig före dig, Pat Boone. Alma Cogan. Ja, det är på gränsen där med We Got Love. Ja, det kan vara slutet av 59 eller så är det 60 på skivbolaget engelska som gällde även i Radio Luxemburg. His Master's Voice. HMV gick de över till i England och BBC. HMV, det var förkortning på His Master's Voice. Det riktigt stora och riktigt gamla skivbolaget. Alma Cogan går ut i kvällens direktsändning med från den tiden 59 slutet 60 We Got Love.

Det var från en stor singelplatta, 45 original, ifrån England. Och det hamnade i Radio Luxemburg, som egentligen var en engelsk populär station, eller brittisk kan man säga, men det är ju ingen som kommer ihåg det, utan att det är så. Den tillhörde egentligen Storbritannien, egentligen Radio Luxemburg. Och den låg i ett gammalt fint slott. Jag har foton på det, så man sällan har sett hur det här stora gamla slottet hade det helt av världens kändaste radioutsändningar med populär musik gick ut. Tänk vad stort, ett stort gammalt slott. Jag har svartvita foton som inte finns så många på, några kvinnliga och manliga som jobbar på det här gamla slottet i Luxemburg, och som det är, att det blir så stort. Radio Luxemburg på Mellanvåg. Mellanvåg var det då. Ja, det var det. Och sen var det många år, men det försvann ju efter, det gjorde även 10 topp. Efter också många år i Sveriges Radios 10 topp, då försvann det också. Det är alltså, utan någon anledning så försvinner det. Sen kan det bli andra kommersiella som tar över eller köper upp radiostationer. Det är ju vanligt. Det är ju, man köper upp i radiostationer också. Även förr, verkligen. Men nu minns jag, och jag vill alltid minnas, på, vad heter det, på FM-skalan naturligtvis, Radio Luxemburg. Tack. Tack, Alma Kogan. We Got Love, som var slutet av 59 eller början av 60. Den hörde man på kvällen, Alma Kogan, med härligt engelsk komp också. För en vecka sedan tror jag, nej, 14 år sedan är det nog, va? Kanske låten med Phil Phillips original, Sea of Love. Sea of Love. Det var amerikanska sångaren gjorde ju den, och den hade jag, eller, vi hade faktiskt den 14 år sedan var det väl? Ja, det var det. Sea of Love, Phil Phillips ifrån USA, 59. Vi ska ta och lyssna, men då minns jag att jag sa, vi har även en känd inspelning med mycket populär engelska sångaren Marty Wilde också. Och den är väl hörbar, tycker jag, om ni kan minnas eller inte minnas hur Phil Phillips lät 59 med Sea of Love. Men nu kommer den engelska versionen, och det är väl lite senare, kanske 60 även där, Marty Wilde. På skivbolaget engelska Phillips, Marty Wilde.

0: Det var som jag nämnde om alldeles nyss, att den engelska versionen av den mycket fina låten Sea of Love, som vi hade väl, det var inte förra veckan, så vi satt in ett annat program där tror jag, men det är 2 veckor sedan då, och det var original med Phil Phillips. Jag vet att många tycker om den, Sea of Love, den är ju underbar. Den är bra även från England, men Marty Wilde. Vi pratar om här ikväll i direktsen. Jag tänkte jag kan aldrig lova något, men vi pratar om att programmen i Radio Trollhättan, de återkommer efter ett vilotid, va? Programmen. Jag hör inte teckningen. Programmen har uppehåll, vissa program.
1: Det var rätt snabbt här också.
0: Ja, nu hör det.
1: Ja, men det är självklart, de gör ju det.
0: Det är det,
1: ja. En ny säsong, ja.
0: Ja, jag menar det. Ja.
1: Det är klart.
0: Ja. Ja, det vore tråkigt.
1: Ja, tråkigt. Ja, vi lägger ner, men...
0: Ja, nej, det vore sorgligt, tråkigt, ja. Men det är ett visst uppehåll.
1: Ja, vi får ju vara rädda om sponsorerna, annars så...
0: Ja,
1: då är det stora summor, det klarar de inte av. Så att vi får ju... Så är det ju.
0: Jo, det är självklart. Ja. Men vi har ju... Det är ingen som har klagat här nu, vad jag vet, på sponsorerna.
1: Jag pratar med, eller jag skickar till tack till vår kära sponsor då, och tackar henne hjärtligt, så att det får vi hoppas att hon fortsätter då.
0: Ja, nu talar du om lördagsnatten kanske.
1: Ja, det, eller
0: Holmbergstak.
1: Holmbergstak i alla fall.
0: Tack. Holmbergstak.
1: Han har fått en fin hälsning.
0: Magnus Holmberg och familj.
1: Så vi hoppas att den, att de fortsätter då.
0: Ja, det vore jag det. Mm. Det har inte hänt något förut, och det verkar som de håller på. Det är glädjande.
1: Ja.
0: De får ju mycket, information och reklam om tak också.
1: Ja, hela tiden.
0: Ja, det får de. Magnus Holmberg och familj, och säger tekniken i direktsändning ikväll, som ju på strax är sista original innan vi stoppar. Men det går på lördag också, samma program, för det som är 17.00 till 18.30. Tack. Ändå tackar jag i direktsändning speciell känsla Holmbergs Tak AB. Sponsor i lång tid för tak, inte bara 50-60-tal, utan även för tak och byggnader, reparation och allting. Holmbergs Tak AB. Nu går vi vidare denna kvällen, som är i alla fall direktsändning denna torsdagskvällen i Jopostags Radio Trollhättan. Kungsgatan 25. Studierna är med stora moderna, och de är på Kungsgatan 25 i stora kulturhuset. Men glöm inte 17.00, det kommer gå denna veckan också. Alltså Jopostags, som många har tyckt så bra, de inte hinner med på torsdag kväll, så är det på lördag 17.00 till 18.30. Men vi söker, det lever vidare, men vi söker någon som vill vara med och få reklam och vara med i programmet på Jopostags på lördag, men det har vi inte fått än. Vi har prövat vissa här. Det är inte löst än. Men jag hoppas att det ordnar sig efter ett bara ett litet sommaruppehåll. Ett litet sommaruppehåll bara då. Conway Twitty. Ifrån USA på skivbolaget MGM. Ja, min själ. Är det inte 59-60, det verkar nästan bli specialprogram ikväll, och det kan bli så ibland, men jag har inte förberett ett specialprogram. Men det handlar om 59-60 på skivbolaget MGM i USA, Conway Twitty. Ja, det är underbart, härlig singel, original singel på MGM. It's a blue bird blues, Conway Twitty.

0: Ja, typiskt att man känner en Conway Twitty med sin speciella sångröst och sitt sådär. Han hade 50-talet och in på 60-talet sen blev han en stor countrymusikstjärna. Så många ju blev då in på 60-talet, så det blev många, gick över till, ja, det var inte fel, många bra 50-talsartister tidigt 60 som satsade istället på countrymusiken, och det har jag ju berättat om, det har jag berättat om förut. Kvällens program, direktsändning, och det är fortfarande originalsändning och det sista originalsändningen innan sommaruppehåll med Jopostax, och det är tack vare Holmbergs Tak AB naturligtvis. Däremot står vi utan sponsor än vi har haft förut på lördag 17.00-18.30 då. Det får gå ändå. Jag har ju alltid varit med och hjälpt till för att det ska leva vidare, och raden gör sitt. Att sändningarna går ut lördagar ett bra tag 17.00-18.30 på Radio Trollhättan FM-skalan 90,6 naturligtvis. Tänka sig vad tiden går. Jag tänkte, vad gott att det är långt till midsommar, tänkte jag för ett tag sedan. Det får inte komma för hastigt allting. Nej, men nu kommer det nästan vecka. Ja, i alla fall. Då undrar jag, frågar tekniken ikväll i direktion. Blir det några program under midsommar, nästa vecka?
1: Ja, nu är det ju mycket politik den här veckan.
0: Ja, det
1: kommer ju tre dagar, så då kommer det bli väldigt pratande. Men sen är det väl lite lugnare under helgen. Vi har väl kanske inte gjort så några större.
0: Nej, med helgen, inte med helgen.
1: Det finns ju något som går, men...
0: Men något som går, som många tycker så bra om, det är slingan.
1: Ja.
0: Den får man inte stoppas.
1: Den får inte stoppas, den kommer gå.
0: Ja, många njuter av slingan. Som är så helig, som jag har sagt så många gånger. Den är så skön att den slingan där. Jag tror inte många radiostationer lokala har sån slinga som går som med sån populärmusik.
1: Ja, ja.
0: Jag tror inte det.
1: Nej, det är ändå alldeles för moderna en del. Så att de
0: är för moderna många.
1: För moderna,
0: och det når inte. Jag tror Radio Trollhättan med allt av tekniken här och slingan, att det når lite större bredd.
1: Ja.
0: Det tror jag.
1: Ja.
0: Åldrar menar jag.
1: Ja, visst.
0: Åldrar, ja.
1: Sen har vi fått lite reklam här faktiskt som går runt lite från firmor här. Vi har ju två klädbutiker, och vi har haft Nordins och Johan. Så att de kommer ju tillbaka igen. Så det är ju roligt att de...
0: Och
1: folk har ju hört det, och de kommer in i affären. Så, så det sprider sig. Det gör det.
0: Det är ju mycket fint med radio i etern, för det går ju ut till många människor.
1: Ja.
0: Är det klädbutik i Trollhättan eller var?
1: Nordins kläder.
0: Ja, det är ju Trollhättan.
1: Ja, just det, på Storgatan.
0: Ja, Storgatan.
1: Sen är en annan kläder, Johan heter han. Han är också likvärdig som är lite längre bort. Han har också varit med då.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Så att vi söker ju fler om det är filmer och så. Men det är lite... Ja, man får gå runt och fråga här. Så
0: ja, det får jag en nerstartad reklam om Nordins.
1: Den har varit den här veckan.
0: Ja, det har varit det.
1: Går
0: på slingan.
1: Ja, på slingan.
0: På slingan. Ja. Ja, bra. Det var roligt att höra. Gamla fina Nordins klädesaffär.
1: Det är ju nya ägare där nu. Så
0: ja, det är det.
1: Det har tagit över nu.
0: Det är det. Ja. Jag känner ju den yngste brodern där. Som är borta. Han blev... Och sen när äldre brodern tog över det sista, men även han blev gammal.
1: Ja.
0: Så att jag kände ju de båda, speciellt den yngre brodern.
1: Ja.
0: Dennis Nordin, det är sak. Men nu går vi till skinbolaget Warner Brothers och Babeloman i USA. Och då handlar det om 1958. When you are ready, frågar Babeloman. En underbar amerikansk populärsångare, Bob Loman. Han är borta också. Mycket tragiskt också. Tyvärr, han var stor. Han blev mycket populär i Sverige, amerikanska sångaren Bob Loman. Och är det då på skivbolaget Warner Brothers som jag har samlat så mycket på, även helst av mycket originalskivbolag. Då är det When You Are Ready, Bob Loman, 58.

0: Bob Luman, den vita amerikanska populärsångaren som är mycket stor. Han gick bort för tidigt också. Han för övrigt väldigt god med många andra kompanjoner, sångare. Inte bara vita, även färgade. Bob Luman. Jo, han blev stor. Han blev stor i Sverige 1960. Men då blev han riktigt stor. Före det var han mest stor i United States, Bob Luman. Sen blev han stor i Sverige också. När helst du är redo. When you are ready. Bob Luman, 1958. Kvällens jobb strax i direktsändning fram till 20:00. Och vi ska ta lite inslag igen ifrån upp de omtyckta kommersiella radiostationerna i USA. Och även har jag då även mycket från BBC och London och England. Men USA, då var det ju så himla många kommersiella radiostationer i varje delstat, kan man väl säga. Det här handlar om 1959 och det är i Los Angeles. Vi tar och lyssnar en bra stund på den kommersiella radiostationen 1959 i Los Angeles.
1: Let's go hunting with Hunter. Good hunting, everybody. This is Hunter Hancock, old HH, getting ready to do a little hunting around for some of the very best in rhythm and blues records, featuring principally the greatest and most popular Negro musicians, singers, entertainers in the world. You'll hear music that runs the gamut from bebop to ballads. Swing to sweet. And blues to boogie. Records which are the tops in popularity all around the country, along with some of the newer records whose popularity will be determined by you, the listener. So now, if everybody's ready, let's go hunting with Hunter. Let's get the show underway as we hear from some local boys who made good. Let's hear the Olympics and Hully Gully.

0: Saturday Evening Post. On sale now. Get your copy wherever magazines are sold.
1: Well, they call her the Queen because nobody, I mean nobody, can sing them like Dinah Washington. Here's proof. Dinah and What a Difference a Day Makes.
2: Ja, tenk vi ikke. Takk ifrån 59 och kommersiella radiostationen i Los Angeles 1959 som jag har en samling på ifrån 1954 till 1967 som inte många har tror jag då. Det släpper jag gärna ut då och då i radiotrollheten och naturligtvis i mitt egna eller radios egna jukebox dags. Baby Halligalli, The Olympics först, alla från 59 och California, Los Angeles. There is something on your mind. Ja, det är en fin, mycket fin 59 års Big J McNeely. Big J and McNeely, underbar ballad. Och sen kommer den mycket kända nu. Nästan fullvuxen, almost grown, Chuck Berry. Ifrån samma slinga och radiostation i Los Angeles 1959. KGFG, Los Angeles 1959. Jag ska säga, vi pratar mycket om, det har handlat mycket, det kan bli så vissa jordbarstakt olika. Man snurrar runt vissa årtal och det ska vi försöka få in deras mera 60-tal sen. Jag har ju då vänner som är då väldigt intresserade av populär musik. Och då gäller det sista halvan av 60. Som jag har minnen av men inte räcker till ibland. Och då bjuder jag in någon som känner för att delta i er egen lokalradio. Kungsgatan 25, Radio Trollhättan. Radio Trollhättan. Tänk att vi är inne i juni. Ja, vi är inte inne i 23 igen. Jag vet knappt vad det är för datum idag. Men jag ser den 12 juni hände sig att Chuck Berry och Bo Dill får varsin long playing vinyl utgiven av Chicago-skivbolaget Chess. Som är otroligt med många artister och gruppen Chess i Chicago. Titlarna är Chuck Berry on Top, titeln på longplay, och Go Bo Diddle med andra sidan med för andra färgade sångaren Bo Diddle. 23, eftersom vi nog inte tar upp det eftersom Jopox strax har sommaruppehåll efter denna veckan, nu är det juni jag pratar om och då är det tillbaka till 1959. 23 juni 1959, bara för att vi har uppehåll nästa vecka vad jag vet på en jukeboxdags. Men tillbaka till 59 återigen och 23 juni. Amerikanska legenden Eric Cochran's Something Else spelas in i Gold Star. Det har jag nämnt många gånger. Gold Star Studio i Hollywood. Och det är en av de verkliga rockklassikerna. Och till exempel en av de två Cochran-låtar som på senare år Sex Pistols gjorde på skiva. Den andra är Common Everybody och då var det modernare tider med Sex Pistols. Ja, det var helt annat. Sex Pistols, det kom i alla fall om namnet och de tog upp två klassiker då senare. Efter Eddie Cochrans 1959 och 23 juni. Ja, till minne lite grann tillbaka. Lite minne där tillbaka. Något som är minne också. Det är ifrån 1954. Ja, på gränsen till 55. Skivbolaget är Brunswick, USA. Och då handlar det om ABC. ABC, det hörde ni i skolan va? ABC Boogie. Det sa aldrig läraren, lärarinna, men det kommer Bill Haley and his Comets att spela från 1954. Från 1954 och på skivbolaget Brunswick. Bill Haley, är du klar med Comets här med ABC Boogie?

Vad säger ni om det? I skolan lära sig att dansa och lyssna till boogie, som var stort, mycket stort, mycket stort för många i många decennier. Och detta var med Bill Haley's Comets med ABC. Och det betyder att man ska nog lära sig då ABC. Det brukar handla om lära så att säga. Det brukar handla om det. Och tack. 1954, gränset till 55. Bill Haley and his Saddleman på amerikanska skivbolaget, som härstammar även från Decca. Men det här heter det Brunswick. Jag vet det många andra artister som har härstammat ifrån Decca och även Brunswick, bland annat Buddy Holly and the Crickets och ja, många andra också. Detta är torsdagen och som sagt får direktsändning som det blev nu efter ett uppehåll förra veckan, men då är det så att de är då programmet 20.00 då är då Jopostax i direktsändning slut, men det går på lördag 17.00 till 18.30 lördag Radio Trollhättan. Vad jag vet så är det en vanlig vecka också nu. Det har varit väldigt ovanligt med vanliga veckor, och det är inte slut med vanliga veckor än. Nej, för det har varit mycket hit och dit med olika häfnar och helgdagar och allting. Så det, jag gillar inte det riktigt, för att man kommer av sig själv. Men det gör jag i alla fall, säger Åke Jopox Johansson, ja, i alla fall. Ifrån Bill Haley and his Comets med ABC Boogie. 54, 1955 däremellan där. Är på Brunswick skivbolaget. Ja, det är härliga tider. Boogie, det vet väl inte många tonåringar då vad de är, vad det är. Nej, det kan man nog kanske inte begära, eller för det kommer nya med tonårsmelodier och musikanläggningar och nya musikinslag. Men det var mycket stort för Boogie. Det var väldigt stort. Musikstilen Boogie, det var otroligt stort. Något som inte blev så stort då, inte på boogie-tiden, men 1970. Och det handlade i Sverige. Då sålde tyska gruppen The Rattles. Ja, en underbar grupp faktiskt. På singelplatta kom den till Sverige också ifrån Tyskland. Och det var på skivbolaget Spark Record ifrån Tyskland. En kvinnlig sångerska och tre killar som kompar då på elgitarr, trummor och bas. The Rattles. Ja, vi måste höra på den singeln. Vi har haft väldigt lite ikväll på 60- och 70-talet har vi inte haft något mer än nu. The Witch, alltså häxan. The Witch ifrån Tyskland. The Rattles.

Ja, en swingerplatta som jag kommer ihåg tidigt 70, ja, den var 70. Ja, den, jag köpte den inte 70, men den kom 1970 från Tyskland. Denna trion så kallas sig för The Rattles. The Rattles. Och det var en kvinnlig sångerskan ihop med tre killar på komp bakom honom. Henne menar jag, henne. The Witch heter, heter då denna låten, alltså The Witch. Det, jag har för mig att det handlar om att det handlar om häxan. Jag har för mig det. Jag kallar fel, jag tror inte det. Men jag hälsar till Holmberg Stock AB innan denna kvällen direktsändning också lider mot, mot djupostags slutet om en liten stund. Tack Holmbergs Tak AB. Holmbergs Tak AB. Djupostax, Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och Radio Trollhättan. Då brukar jag tillägga att det är på FM-skalan. Det finns fortfarande folk som gillar att... Men de frågar mig, vilken skala är det? Det är på FM, säger jag då. FM, det säger inte alla på Radio Trollhättan. Det är dåligt, tycker jag. De säger bara megahertz och megahertz. Säg gärna, det kostar inget att säga att det är på FM-skalan med. För de som undrar, hela lyssnare i stort i området här. FM-skalan 90,6. Så ska vi se om det kan bli bättre sändningar och högre effekt igen. Jag vet inte, hört något, men jag har talat om att det ska bli höjas upp sändningseffekten igen. Som har varit bedrövligt. Ett bra tag, sorgligt. Det går ut till de närmaste då, men det är ju stort sändarområde som jag har haft förut. Men nu får vi hoppas att det händer någonting här. Att teknikerna och ansvariga tekniska genier får ordnat upp sändaren så det går ut till det området i stort sett som har varit förut, tycker jag verkligen. Ja, vi backar snabbt tillbaka till skivbolaget HMV, England, His Master's Voice, och då är det 1960 igen. Radio Luxemburg hit en utav dem. Ja, en underbar ballad efter häxan här med tyskarna. The Witch. HMV, His Master's Voice, och en av de stora hitsen 1960 på en EP-skiva. De är härligt, de samlar ju ofta fyra stora hit. Gjorde skivbolagen, det är ju jätteroligt. Det gör det med aldrig. Så var det för. Nelson Keane. Nelson Keane, engelske sångaren. 1960 med Imagine. Imagine of a Girl. Nelson Keane, stor hit i Radio Luxemburg 60.

0: Det klinger klokkene.
1: Inn på radiostudien og even direktsending som det i dag. Nå klinger det noe annet her.
0: Ja, det forsvann. Mer eller mindre litt oljud.
1: I programmet Jopokstad som er sista... Ja, det är inte långt sommaruppehåll, men det är i alla fall direktsändning och ett visst uppehåll just med Jopostax och direktsändning faktiskt. Det kan inte bli så, det kan inte bli så, det är väldigt lång tid. Det vill inte radion heller. De vill att programmen går och sponsorerna är kvar naturligtvis på radiotoaletten, självklart. Det var Nelson Keane, engelska sångaren på Radio Luxemburg 1960. Imagine of a Girl. Den, ja, kan minnas det på sen kväll när man rattade in Radio Luxemburg, vilket var i torpstuga i Öresjö eller var hemma eller var i någon bil, så kunde man ju höra såna här låtar som fina, som ett odödliga nu för mig. Nelson Keane, engelska sången, Imagine of a Girl, Radio Luxemburg, utav på en EP 45 vals med fyra stora hit. Så var det en utav dem, det var Imagine of a Girl, Nelson Keane. Ja, det ska ta lite franskt här. Det är inte vanligt. Men det är inte ovanligt heller, tror jag. Kommer ni att Twista Saint Tropez? Twista Saint Tropez. Det är alltså, engelska titeln är Let's Twist Again. Let's Twist Again. Ja, den blir ju känd med Chubby Checker. I USA först och sen var det många som gjorde Let's Twist Again naturligtvis, men den som kom där var ju King of Twist, eller vad han nu kallas för. Det var det nog egentligen, men nu ska vi till Frankrike. Dick Rivers sångare, Dick Rivers med sina vildkatter, eller med Saint-Tropez, Twist of Saint-Tropez och Let's Chat So What. Let's Chat So What heter väl gitarrgruppen som även var stora, de fick ju hit i Sverige här tidigt 60-tal. Både sångaren och hans franska kompband Lechets, som hette då Villkatterna. Ja, heter de. Det var det. Vi översatte Sveriges Radio till Villkatterna. Lechets och Vats. Lechets och Vats stod det på singlarna i alla fall. Tidigt 60-tal när de blev kända och kom in på 10 i topp till och med. Men nu är det 1961 och ifrån Frankrike med Villkatterna kompade, La Chessovats kompade, sångaren i Frankrike, Dick Rivers, just med 61, Twist of Saint-Tropez.

Ja, ett litet... Ett litet korridor. Lite korridor är den där. Kan det bli både för teknikern och programledare. Utan tvekan så kan det bli så. Ja, verkligen. Tiden går och det är inte så mycket kvar på direktsändningen, men det är en liten stund kvar i alla fall. Och vi ska lyssna på att någonting som jag tog upp som jag sällan brukar ha i Jopostax annars. Programmet som är då räddar radio trots att Jopostax, det är ju Holmbergs tak AB. Vi ska ta och lyssna på något så vi ser om ni kan gärna här låten för också 1960. Elvis, det var Elvis Presley. Elvis is back, som jag sa för ett par veckor sedan tror jag det var. Det kom otroligt fina inspelningar som RCA släppte. Det var inga filmlåtar direkt, utan det var studioinspelningar i USA på RCAs regi och vad heter det på skivbolaget. Vi ska se om ni känner igen den här. Så ska jag se att jag minns den. Det kommer jag att göra 1960. Elvis Presley. På RCA. Elvis is back. Vi kör titeln. Då får ni lyssna och se om ni kommer ihåg den.

0: 1960. 1960 är så som jag har börjat ta upp, som har inte använt detta efter någons militärtjänstgöring. 1960 blir massorna bra inspelningar i USA med det. Elvis Presley, It Feels Alright. Och det härliga kompet, han hade nog, tror jag nästan, kanske med tillägg ut på piano, Floyd Kramer var med. Floyd Kramer blev pianist också för LCA Elvis. Han var nog inte med så mycket här vad jag hörde. Men det var ju det vanliga, Bill Black och Dean Fontana och Scotty Moore. Och den extra med musiken naturligt bakom dig. Inspelning för LCA Elvis Presley. 1960, It Feels Alright. Och det tycker jag med att som fina valinspelningar som inte många vet och tänker på som finns på vinyl, både på long playing och på singel och på EP-skivor. 1960, ja, det är stort. Det håller jag med. Jag har hållit undan länge med honom där om detta. Men nu ska vi inte hålla undan mer än att jag, tekniken, önskar en bra helg som kommer. En helg. Går de inte på lördag så är det då denna veckan också. Är det då ju på strax 17.00 på lördag, Radio Trollhättan. 17.00 Radio Trollhättan. Då är det ju på strax. Och sen vad vi har planerat så är det då lördagsnatten. Om det inte händer något så är det då sen ett uppehåll. Men denna lördagsnatten med nattsändning, midnatt och en och halv timme framåt med nötterna, så är det så denna veckan vad jag vet ut. I alla fall. Varsågod tekniken och tack. Varsågod Jonas, prata om det. Om det är någonting du vill säga.
1: Ja, vi önskar varandra här och lyssnade,
0: ja,
1: en god sommar och,
0: ja,
1: och ha det bra.
0: Ja, det gör vi.
1: Hörs vi till hösten igen.
0: Och det låter hemskt. Hösten. Sensommar, säg sensommaren heller.
1: Ja, ju sensommar.
0: Nej, det är så lång tid är det inte. Nej. Vi börjar ganska snart igen. Ja. Det gör det. Kära lyssnare, tack för denna säsongen. Och på lördag går det också Jopostax, som man sa nu igen, 17.18.30. Jopostax alltså. Och sen är vi är snart tillbaka igen. Säger Åke Johansson, tack för detta. Hej, tack. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare. Och god dag. Det är ålders, nej, inte ålders på golvs, men det är dansbandsdags menar jag såklart. Och ni är välkomna. Det är 70, 80, 90-tal idag. Och vi hade nu i början här Cuttings. Det är ett klassiskt svenskt dansband som bildades 66 i Värmland. Här i dalen. Ja. Nu är det dags att köra igång med lite dans idag då. Så vi fortsätter med lite mer låtar. Det blir nu med Saints och låten heter Lilla Selma.

Ja, Saints är ett klassiskt dansband från Åmål som under sin storhetstid, särskilt på 1970-talet, var ett av Mellansveriges mest bokade och uppskattade band. Nu tar vi Kent Eriks med en bra låt som heter Köp en saxofon.

Ja, nu går vi och köper varsin saxofon här tycker jag. Det är lika bra det. Ja, nu ska vi se här. Jag försöker hitta information om Kent Eriks här. De är väldigt bra faktiskt. Det här var nog en 80-talslåt kan jag tänka mig. Ska vi se här vad det står om dem. Kent Eriks var ett dansband från Hällevadsholm, Bohuslän, som grundades under slutet av 70-talet. Just det. Nu tar vi Sven Eriks här, de är också bra. Vi tar en låt med dem som heter Anna Maria.

0: Ja, Sven-Erik är ett svenskt dansband som ursprungligen bildades 65. Finns det några danser nu i sommar, Jonas, eller? Eller är det något sånt på gång?
1: Vad sa du nu? Att,
0: är det några danser i Båber eller ja, någonstans det, på gång i sommar?
1: Vi har väl inte riktigt kollat upp det, men det får vi ju se.
0: Vi kan kika lite.
1: Ja, det har de väl. De brukar väl kanske ha lite bra hotar med, men...
0: Ja, Lonnie Loga har väl ibland. Vet jag, på sommaren.
1: Ja, vi får återkomma här.
0: Dala Barsparken ska ha några danser, det vet jag.
1: Ja.
0: Det är jubileum där nu. 100 års.
1: Ja, det är bra. Det får den ju uppmärksamma, ja.
0: De har säkert hända allt möjligt nu i sommar. Så. Danser. Jag har hört talas om. Italierare ska vara där och sjunga.
1: Ja, ja.
0: Tydligen.
1: Han håller på en.
0: Ja, nu är still going strong. Och så då.
1: Ska vi se. Jag tittar på Bobbe här om det har någonting här. Men det kanske...
0: Det verkar lite...
1: Ja, kanske har lite uppehåll i...
0: Kanske en sommaruppehåll där då.
1: Inget till juni i alla fall. Nej, det verkar lite uppehåll.
0: Nej, det var synd men...
1: Ja.
0: Dala Barsparken kan man gå till. Det tittar vi sen.
1: Ja.
0: Vad tar vi nu då?
1: Då ska vi se. Då har vi Hertzberg Hollywood.
0: Den blir bra.
1: Den kör vi.

Kollar man upp så verkar det som det här dansbandet är från Vänersborgstrakterna, men det kan nog stämma. Vi tar Five Teddies med Ge mig chansen, Ann-Marie.

Jajamän. 70-talsdansband går alltid hem. Canyons orkester är ett dansband som startades 73 av Torsten Johansson från Alvesta. Nu har vi fortsatt med skits med låten 50-talet lever igen.

Jep. Skytts är dansband från Göteborg som bildades under andra halvan av 62. Nu tar vi Mats Blads som är väldigt bra. Låten med dem heter Kärleken skall segra.

Det är fint med dansband. Mats Blåts är ett dansband i Falkenberg, Sverige, bildat 68. Nu tar vi Anders Engbergs, som Lotta Engberg har varit med i. Låten heter Glöm inte bort.

0: Ja, ni hörde nu Jacksons På jakt efter dig, och sen hörde ni Björns orkester från Norge som sjöng Dansbandscowboy på tur.
1: Ja, det är Patrik, vi får väl säga att det är...
0: Vi får väl avrunda med ett par låtar här, så hörs vi till nästa gång och så. Ja,
1: Dansbandsax, och sen är det ju Radio Trumkåren, och så har vi Dudefranne med oss.
0: Ja.
1: Men vi kan köra på låtar här, för jag behöver gå lite annat här.
0: Du måste på ärenden.
1: Ja, ärenden, men...
0: Viktiga sådana.
1: Ja, vi får se här. Nu blir det väl en liten paus. Vi kör det här också en gång till. Sen det kommer väl bli en liten paus på det här programmet. Så att
0: ja, men det är ju så,
1: över sommaren.
0: Sommaren.
1: Ja, men vi får tacka för att ni har lyssnat och varit med oss. Och...
0: Fortsätt dansa och keep on dancing.
1: Ja. Då tackar vi så. Ha det gott.
0: Ha det jättefint.
1: Ja, hej hej.
0: Hej. Hej.
2: Brudar gör så lätt en kille krisig. Så jag har jämt tagit dem rätt isig. Och så var jag ut. Och kom utan varning stora skrällen. Swish. Jag gick ner i väg, kände mig helt väck. Bang, tjong, rasch.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: lyssnar du på Radio Full Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Och det är ett inspelat önskeprogram med Birgitta Törn och Ingegerd Skog. Och vår tekniker är Roger Törn. Och jag kan säga med en gång att det går en repris imorgon söndag också mellan 14 och 15 tror jag det är. Ja, och ska jag säga också att nästa program, det blir inget vanligt önskeprogram, utan det sänds den 11 juni och det blir ett program med Gullbrits gamla sånger som hon hade när hon hade närradio. Så att då blir det lite annorlunda och då blir det bara de här gamla härliga sångerna, både norska och svenska. Men vi började det här programmet idag med att Birgitta ska läsa en dikt. Vi tyckte att det skulle passa bra. Varsågod Birgitta.
1: Tack så mycket. Ja, det här dikten, den heter Sång till våren. Och vi tyckte att det var så trevligt att vi kunde börja med en dikt. Vad som är Sång till våren. Den är skriven utav Dan Andersson. Och den har faktiskt 8 små versar, men jag ska bara läsa 3 av dem. När våren kom med sunnan vind och solen sken i sky, då slog mitt hjärta underbart och rymden var som ny. Med fordons gångna mörka natt en morgonglädje kom, när kärrets högflod sköljde upp det frusna fjolårs blom. Jag tackar dig, du vårens ljus, för glädjen som du gav. Blodsmörk och sträng står rymden är kring slaktingsplats och grav. Dock är som sände du och sol en hälsning från fjärran från. Som mitt i vapenbråket gick en nyfödd himlens son. Nu sjunger jag, kom ljumma regn kring blad och bar, nya barr, och spela mitt i på säven och strå din dämpande gitarr. Mitt hjärtas port jag låtit upp för vind som dansar in. I vår och bröder all är världens glädje min.
0: Det är fantastiskt med våren och försommaren.
1: Ja.
0: Det är ju så fantastiskt vackert ute just nu.
1: Ja, det är det.
0: Alla rhododendron som blommar och våra panser och violer och allting. Det är underbart. Guds skapelse är fantastisk.
1: Ja. Jag tyckte det var så underbart när jag körde buss.
0: Ja.
1: Om man skulle gå upp på morgonen. Ibland började man ju 4 på morgonen.
0: Ja.
1: Och så hörde man fågelkvitter. Mm. Och man såg blommorna. Mm. Och för varje gång man gick upp så tidigt, man hade ju kanske 2 sådana månader i veckan, så såg man hur växtligheten hade kommit.
0: Mm.
1: Och ljuset som kom på morgonkvisten där när solen började gå upp.
0: Ja, det
1: alltså det var fantastiskt.
0: Ja. Ja, det är helt underbart. Guds skapelse är fantastisk.
1: Ja.
0: Kan vi ta första önskesången här? Ja, då vill jag och Ingegerd hälsa till Mats Arnhage. Och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla och få sjunga med korsdraget. Jag tänkte jag ska spela en skiva för dig med Donald Bergagård som heter Jag är på resa till fridens land.

0: Ja, den önskan gick till Mats Arnhage och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla så att jag kunde sjunga med i korsdraget. Och det var Donna Bergagård som sjöng "Jag är på resa till fridens land".
1: Nästa hälsning kommer till Ingmar Kolivin som fyllde 65 år den 17 maj. Som man brukar skojsamt säga ibland att det är bättre sent än aldrig. Så här kommer sången som vi spelar och det är den sång med Julia Linnea och Gabriel Hagenfors som heter "Ha det nära idag på din födelsedag".
2: Ha det.

0: Det här var en hälsning till Ingemar Kolvin som har fyllt 65 år. Och sången vi spelar för dig, det är Ha den äran idag på din födelsedag med Julia och Linnea och Gabriel Hagenfors.
1: Och nästa hälsning kommer från Lars Zimmerman. Han hälsar till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Rose som ska sjunga.

0: Ja, den hälsningen kom ifrån Lars Zimmerman som hälsade till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det var Victoria Ros som sjöng en härlig sång.
1: Ja, nästa hälsning är från Ulla-Britt Bosang. Och den går till Ebon och Elisabeth Skog. Och han vill att vi spelar Sigvard Wallenbergs sång med Nu är försoningsdagen.
2: Nu är försoningsdagen kommen för världen all. För fullgjord är budordslagen, Satan han är brakt

landalannan här på jorden. Endast mitt namn är stort. Kom du som hjälplöst driver

jag prästen gjort bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort. Kom, du som hjälplöst driver fram där på stormigt hav. Vet att Golgata kulle giver vad inte annat gav. Det ger en vila för slitna tankar, en läkdom.

0: här var en hälsning från Ulla-Britt Bosang till Ebon och Elisabeth Skog. Och det var Sigvard Wallenberg som sjöng Nu är försoningsdagen.
1: Ja, och nästa hälsning kommer från Greta Andersson. Hon hälsar med, till Stefan med familj. Och det är sångarbröderna från Skärhamn som ska sjunga På vägen hem.

0: Ja, den hälsning kom från Greta Andersson. Hon hälsar till Stefan med familj. Och det var sångarbröderna från Skärhamn som sjöng På vägen hem.
1: Är det det? Ja, nästa hälsning är från Tina. Och den hälsningen går till Mikael Hartlid som fyllde 65 år 1 juni. Och hon önskar spela missionskyrkans kör för honom och med sången Gud i dina händer.

0: denna hälsningen var från Tina till Mikael Hatlid som har fyllt 65 år den 1 juni. Och vi spelade Gud i dina händer med Missionskyrkans kör.
1: Ja, och nästa hälsning kommer från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsar till medarbetarna på närradion och med önskan om en skön sommar och även till alla lyssnare. Och Roland Utbult ska sjunga om sommaren.

0: Ja, det var en hälsning från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsade till medarbetarna här på närradion och önskar oss en skön sommar. Och alla som lyssnar också. Och det var Roland Utbult som sjöng om sommaren. Och vi tackar så mycket för hälsningen. Eller vad säger du, Birgitta?
1: Ja, tack så väldigt mycket.
0: Även våran tekniker tackar.
1: Ja, det var glädjande att få en hälsning. Eller vad säger du?
0: Ja, trevligt.
1: Ja. Ja, nästa hälsning är från Greta Andersson. Och den går till Ulla-Britt Bosang. Och hon önskar höra Donald Bergagård, Vid havet av kristall.

0: Det var en hälsning från Greta Andersson till Ulla Britt Bosang. Och vi spelade Vid havet av kristall med Donald Bergagård.
1: Ja, Birgitta, vad tycker du? Ska vi säga våra telefonnummer?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja, du kan börja med ditt.
0: Ja, Birgitta Törn, telefon 0707 55 12 31. Jag upprepar 0707 55 12 31. Det är ganska lätt att komma ihåg, för det är nyårsafton 1955.
1: Ja, kära, det är jättelätt. Inte alla som har så lätta nummer. Mitt nummer, Ingen Skogare, alltså 0734 0597 14. Det var inte lika enkelt, då?
0: Nej, det var det inte.
1: Alltså, mitt telefonnummer är 0734 0597 14. Och det var det. Nu har vi talat om våra telefonnummer, så ni kan ringa. Men som jag sa i början här, så är det ju inget vanligt önskeprogram nästa gång, utan då är det ju något annat som spelas. Men det går ju bra att ringa ändå. Vi kommer ju tillbaka senare. Ja, i augusti har vi kanske ett tillsammans, du och jag.
0: Ja, vi har ett tillsammans i augusti.
1: Ja. Ja, då har vi en hälsning här ifrån Gullbritt Fristad. Ifrån Fristad. Hon vill lyssna på en norsk sång utav hennes gamla sånger som Sören Persson har varit så snäll och lagt över till en CD. Och det kom, så vad det kommer för en norsk, det får vi se när vi spelar den på lördag.

0: Ja, det var Gullvitt Fristad som önskade en norsk sång. Så tackar vi för det, Gullvitt.
1: Ja, och nästa hälsning kommer ifrån Gudrun och Kent Kurtsson. Och den går till Gullvitt Svensson. Och de vill spela för dig Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg.

0: Det vi spelade nu var Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg. Och det var från Gudrun och Kent Kurtsson till Gullbritt Svensson.
1: Och nästa hälsning kommer ifrån Greta. Hon hälsar till Lars Zimmermann och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Rose som ska sjunga. Och det är återigen för tekniken välja en sång.

0: Ja, den hälsningen kommer från Greta. Hon hälsar till Lars Zimmerman och Konrad Lindblad. Och Victoria Rose har sjungit en vacker sång. Det ska bli intressant att höra vad den sången heter.
1: Och nästa hälsning är från Ulla-Britt Bosang. Och den går till Greta Andersson som vill spela Flyttfåglarna med Åstolpojkarna för dig.

0: Det här vi spelade nu, det var Flyttfåglarna med Åstålpojkarna. Och det var ju från Ulla-Britt på sang. Och hälsningen gick till Greta Andersson.
1: Och nästa hälsning kommer faktiskt ifrån Greta Andersson till Gun Abrahamsson. Och hon önskade att Tarren skulle sjunga Västkust och Sommar.

0: vänhälsningen kommer från Greta Andersson. Hon hälsar till Gun Abrahamsson och säger att hon tänker på dig, Gun, väldigt mycket och ber för dig. Och det var Tarren som sjöng Västkust och sommar. Och det här programmet var ifrån Radio Full Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Det var ett önskeprogram som var inspelat och vi sitter i mitt kök här i Ingen skog i Gråbo. Och då är de så snälla att de kommer hit så vi kan spela in. Och det var Roger Törn som var tekniker. Och nästa önskeprogram, ja, det blir ju inget vanligt utan då ska vi spela lite gamla sånger och gamla skivor ifrån Gullbritt. Men det blir säkert bra det också. Och då tackar vi för oss och önskar alla Guds välsignelse och en härlig sommar. Ja. Vad säger du, Birgitta?
1: Ja, verkligen. Gud välsigne er och jag hoppas verkligen vi får en fin sommar.
0: Ja, och nu regnar det ute så det behövs ju det också.
1: Ja, det behövs verkligen. Marken är torr.
0: Ja, behöver fylla på grundvattnet.
2: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare, Daniel, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: God kväll. Nej, god natt passar ännu bättre.
1: Tjena.
0: Tjenare. Min medarbetare, gode vän, mycket gode vän, Vivi Marie. Jag har missat lite, det är så himla mycket ibland. Så att föran lördagsnatten, då hann jag inte med. Nej, ja, det förstår hon. Ja, det har varit alldeles för mycket.
1: Jag förstår det, ibland är det så.
0: Ja, det är inte bara det. Medicin, eller på så här, det är inte medicin. Det är räkningar och två bilar jag har.
1: Jag vet, och folk har svårt nu, och det är på grund av att vi har haft så lång tid med detta här, att allting har varit så dyrt. Ja. Och det är räntor och räntor. Du hinner ju knappt betala räkningen och få lön. Nej, det kommer räntor på igen.
0: Det håller jag med om.
1: Det är så styggt, tycker jag. Ja, det kväver folk, och folk blir mer och mer deprimerade av detta.
0: Eller psykisk
1: sjuka. Ja. Och jag tänkte faktiskt vi ska börja med min låt den första idag.
0: Det tycker jag.
1: Ja, en hårt arbetande man.
0: Ja, tack.
1: Lyssna på låten.
0: Bra.

0: Ja.
1: Ja.
0: Känner du igen dig?
1: Ja, jag känner igen mig.
0: Jag är ett ex nu.
1: I alla fall utseendet.
0: Hur kan det vara så? Hur kan det vara så? Varför kan inte myndigheterna hjälpa en person som har det svårt? Alltså, jag menar, kan du inte betala dina räkningar och du jobbar hela dagen, så borde du ha första rätten till att kunna få hjälp. Mm. För du gör ju faktiskt rätt för samhället. Ja. Annars är det ingen vits att jobba. Nu måste du inte arbeta, kan du lägga ner då?
1: Lägga ner vad då, alltihop?
0: Jobbet. Vad ska man jobba om man inte har någonting att leva för?
1: Du har ju inget jobb längre, va?
0: Nej, nu pratar jag om den arbetarmannen.
1: Ja, mannen som arbetar mycket.
0: Men ännu då hamnar i den situationen som är på låten här.
1: Ja.
0: Och jag menar, varför kan de inte hjälpa en sån arbetarman? För man vill ju jobba, de ser ju att han vill jobba. Varför kan man då inte stöda som orkar jobba?
2: Ja,
0: du måste ha mat varje dag. För annars kan du inte jobba.
1: Vem skyller du på? Är det politiker kommunalt? Eller
0: ja, det är väl politikerna som bestämmer
1: detta. Men det finns ju överallt.
0: Ja.
1: Lokalt. Och
0: för jag menar, alltså, man ju se till att en arbetande man får mat och ork. För har han ingen mat och ork, då kan inte mannen jobba heller.
1: Nej.
0: Han blir ju sjuk. Mm. Och till slut så deprimerad. Och kanske dör också på toppen av allt.
2: Ja.
0: Det är illa.
2: Mm.
1: Nu frågar jag dig igen.
0: Mm.
1: Kommer det på riksnivå? Sveriges Radio, eller inte Sveriges Radio, Sveriges Riksdag? Eller var kommer det ifrån, det du säger?
0: Jag vet inte vem. Det är Kronofogden. De drar ju sitt. För att när du får lön, exakt, så har du utmätning då.
1: Ja, ja.
0: Då tar ju de en viss norm.
1: Ja,
0: du ska leva för normen.
1: Ja.
0: Och ibland lever du till och med under normen, för det beror ju på vilka räkningar som dras och allt detta också. Så har du ingenting kvar. Du ska i alla fall ha din norm och lite öder.
1: Mm.
0: De kan inte dra för mycket, och det är det de gör idag.
1: Mm.
0: Och gör så illa. De drar så mycket så du jobbar för ingenting. Från klockan 7 till klockan 7 på kvällen, och ännu så är du lika fattig nästa månad för att låna vänner för att kunna klara av ditt liv.
1: Att det är så illa.
0: Illa är det.
1: Att det är så illa trodde jag inte det var, för du har bättre koll, Vivi-Marie Chanecki i Lullastan.
0: Jag ser det själv, jag har sett det själv.
2: Alla kostnader ökar,
1: Det har du gjort det. Det har jag känt av också.
0: Ja.
1: Mm. Så det vet jag, Vivi. Men du har bra koll på det i alla fall.
0: Ja.
1: Det har du.
0: Men det är grufullt, alltså. Jag syns att man borde faktiskt satsa på människor som försöker i alla fall. De försöker ju.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Ja, om du har hamnat i Kronofogden, att du har köpt ett hus.
1: Ja.
0: Så kanske du har blivit av med ditt hus då.
1: Ja.
0: Ja. Så hamnar du till Kronofogden.
1: Ja.
0: Och då gör de ju en utmätning då. Först då tar de huset, och så ska de ju ha viss utbetalning varje månad då.
1: Vem?
0: Kronofogden.
1: Ja, Kronofogden.
0: Ja.
1: Okay.
0: Och så kan du inte betala, så kommer det ränta på det. Så blir det ränta på det.
2: Mm.
0: Alltså, kan du inte betala, varför lägga på alla dessa räntor då?
2: Mm.
1: Du, är det så att det handlar om räntor?
0: Ja.
1: På huset också?
0: På allt.
1: Ja, men nu pratar vi inte om hus. Vi pratar om hus nu.
0: Ja.
1: Mm. Det vet vi att det är räntor på allting.
0: Ja.
1: Men det är hus du pratar om.
0: Ja, allting. Du får ju lämna ditt
1: hus
0: om du inte
1: klarar det. Men nu pratar du, och det gäller ett hus.
0: Ja, ja, allting.
1: Ja, allting vid sidan av huset, ja. Mm.
0: Ja, allt. Ja, absolut allt.
1: Jo, jag vet.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och huset, till slut får du lämna ditt hus.
1: Ja, det får jag göra ändå en vacker dag när man pratar för mig. Men
0: nu var det inte för dig. Nu var det,
1: nej, jag vet, jag var dum, det var dumt av mig. Jag tänkte bara mig själv att så länge det går så...
0: Man får kämpa.
1: Ja.
0: Mm. Men hur länge orkar man att kämpa? Det är det som är frågan då.
1: Nej.
0: Om man inte får någonting tillbaka.
2: Nej, det är ju inte. Får inte pengar räcka ihop på.
0: Nej, akkurat.
2: Och det bara ökar och...
1: Ja. Men restskatt, det får man. Restskatt.
0: Ja, det får man också.
1: Ja, jag bara kom ihåg det nu.
0: Ja.
1: Och den skjuter jag till september.
0: Ja.
1: Det sa en kompis som kan mer än mig då. Du kan skjuta det till i september någon gång.
0: Ja. Jag vet, och det kan räcka med så lite som man bara blir sjuk och kommer efter med någonting. Och sen är man där, då sitter man i den här... skuldfällan som man heter Öster. Jag brukar titta på skuldfällan ibland.
2: Ja. Och sen namnar det, ja.
0: Ja. Men vissa kan ju skylla sig själva.
2: Ja.
0: För vissa lever ju
1: över sina
0: tillgångar.
1: Ja. Det är så, är det bara. Det är ju så.
0: Ja, visst. Köpa bilar och bussar och allt detta.
1: Ja.
0: Men jag tänker på sådana här människor som försöker i alla fall att leva och inte vara så materielskar då, för att säga så.
2: Mm. Jag måste ju säga att man har råd och ja. Veta ju att man har råd till detta.
1: Ja.
0: Alltså, det var en dam, eller var, det var ett par. Jag tror de hade 40 000
1: vadå,
0: varje månad.
1: Alltså månadslön?
0: Ja, jag tror det var 40.
1: Men det var ju skatt på det då.
0: Nej, det var det som var utbetalt.
1: Ja. Färdigt, ja.
0: Och ändå såklart, de säger inte...
1: Ja. Vad handlar det om för ämbete? Vilket, vad var det?
0: Ja, det var ju på Skurfällan.
1: Jaha.
0: Ja. Och 40 000 så klarade det, inte?
2: Mycket. Det är ju inte, det är dubbelt som en vanlig arbete.
1: Ja, det är ju otroligt mycket.
0: Ja, och levde bara lyx. Köpte saker och prylar och dit och datt. Hade så mycket prylar att sälja sen. Mm. Så det var helt otroligt. Men det skönade jag inte hur man kan handla.
1: Men något som är större än skuldkälla, som är bättre... Det är vår sponsor, vår sista lördagsnatt innan sommaruppehållet.
0: Det är det.
1: Folkets hus, Jonas Torrestal godkänt och jag är överens med teknikerna på radion att det här blir det sista i lördagsnatten för säsongen.
0: Ja.
1: Stämmer va?
2: Ja, det är det.
1: Denna natt.
2: Ja, det är
1: det. Ja, det stämmer.
2: Ja. Just det.
1: Och det är en lång serie.
0: Lång serie.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Och där får man verkligen höra, vi tar fram det som är gott och det som är ont.
1: Inget roligt alls.
0: Jo.
1: Det är så roligt.
0: Ja, roligt.
1: Ja, det var roligt.
0: Vi hoppar ju från det värsta som finns till
1: det
0: godaste
1: till
0: det som
1: näst
0: finns.
1: Värsta.
0: Ja,
1: men det. Ifrån det allra värsta till det mindre värsta.
0: Ja.
1: Musik.
2: Ja.
1: Nu minns jag en stor hit. Med orkesterledaren Lawrence Welks, i kanadensisk orkesterledare som blev amerikansk han också faktiskt, och en stor hit i slutet på 50 och en liten bind in på 60-talet. Det handlar om Calcutta, och det är ju Indien igen med Calcutta, men nu är det en stor hit med Lawrence Welks orkester 59, 60, 61, Calcutta.

0: 1961 i lördagsnatten som sponsras av Kungsgatan 25, Jonas Torrestad och Folkets Hus Kulturhus. Och Vivi Marie och jag, vi sitter i natten och sen är det ett uppehåll. Ja, om det är alla uppehåll snart. Jag hoppas att det sen blir det mycket, mycket politik sen.
1: Ja.
0: På radio, våra lokala, mycket politik.
1: Mycket politik.
0: Jag pratar med teckningen på
2: torsdag. Ja, som kommer här
0: ja,
2: nu.
0: Ja, som kommer nu.
2: Måndag till onsdag ja. Hela dagarna.
0: Här. Är det det?
1: Politik. Ja, just
0: det.
1: Ja.
0: Du kanske kan rösta på någon tidigare då?
1: Ja, sa ju det Bert Karlsson. Ja, lägg ner politiken. Ja.
2: Det kommer det bli över sommaren är det olika partier som gör program här.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: När går valet? Är det september?
2: 13 är det väl. 13 söndag då.
0: Ja, vilken månad?
2: September.
0: Ja, september. Ja.
1: Ja, då kan du ju spela min låt och lägg ner politiken. Det har varit fint.
2: Ja,
1: just
0: det. Ja, men om man ska vara allvarlig, vill
1: ja.
0: Det kan man ju inte göra för att politik, det har ju alla länder i dagens läge.
1: Jo, jag vet, men alltså, vi folk får rösta lite grann också. För de lovar och lovar och lovar och det händer ingenting.
0: Det vet alla. Det vet
1: de har alla. Sagt moms, det ska ja, det sänkas. Det.
2: Många så, olika viljor.
1: Ja,
0: ja jo, det är det.
1: Och så skriver de här, vi har sänkt momsen. Ja, så var jag affären som skulle handla. Vad dyrare än någonsin. Mm. Jag fick nästan... hjärtattack.
0: Ska jag hämta vatten?
1: Ja.
0: Mitt i natten. Glas vatten i köket. Radion är öppen.
1: Ja, jag fick nästan hjärtattack. Det är dyrare någonsin. De har höjt maten till katten. För exempel har höjts. Ja. Mm, ja. Köttet är jättedyrt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan det bli dyrare när de sänker momsen?
1: Ja, jag fattar ingenting.
0: Kan det bli dyrare då?
2: Ja, det verkar som de passar på att höja.
0: Det kan man aldrig veta.
2: Kommer ifrån det. Just det. Lurigt bara.
1: Ja. Ja, det är lurigt det där.
2: Går runt
0: ja.
2: I den.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Ja. Och sen nu ska du få betala för att ta ut dina pengar också nu.
0: Mm. Ja, jag har en fond. Det får jag betala. Men det kommer hålet efter då.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Du ska betala när du tar ut ur bankomat.
0: Alltså, så, ja. Det gör jag inte då.
1: Jo, det må du.
0: Må jag?
1: Ja, de drar automatiskt.
0: Ja, men jag tar aldrig ut på sån sätt. Jag har alltid ett privatkonto så jag vet att jag har på privatkontot.
1: Jo, men om du brukar ditt kort och ska köpa en
0: jo, jag vet, kaka, jag vet. Ja.
1: Då drar de pengar för det.
0: Har det inte varit det förut?
1: Nej,
0: det var också då nytt.
2: Ja, en automat då.
0: Ja, en automat.
1: Ja.
0: Nej, ingen automat. Nej, jag handlar med Swedbank-kort.
2: Ja, du betalar
0: direkt i kassan.
2: När kassan får du pengar, ja. då går det bra.
0: Då
2: kanske.
0: Går det bra.
2: Hoppas jag.
0: Ja, det hoppas jag också. Jag
1: och det skulle vara ganska höga summor också. Det var inte så låga summor. Jag kollade på det igår. Det var väldigt höga summor. Jag blev
2: 20-30 eller
0: ta ut i automat menar du?
1: Ja.
0: Automat, ja.
1: 15 tror jag det var. Och det beror på hur mycket du har på konto tror jag också. Jag vet inte.
0: Är det procent? Är det procent?
1: Ja, procent.
0: Procent
1: ja.
0: Är det då. Fan, då är de procentare. Det är inget fint ord.
2: Ja.
0: Procentare.
2: Mm.
0: De är procentare då. Det är ju fult ord
2: egentligen. Ja, det är konstigt.
1: Men då blir man lite arg så
2: ja,
1: vill man ha pengar på kontot då?
2: Nej,
1: då tar man väl ut av hela lönen sig då, för man har inte lyst så att det ska dras pengar. Det är dyrt nog som det är och så ska de börja... Ja. För ibland tar man ut småpengar.
2: Jo, det är ibland så tar de inte.
1: Då...
0: Inte jag. Inte sån automat. Jag har alltid på kortet.
1: Jag... Ja, men du ska betala på kortet.
0: Ja, men det är ingen avgift, säger vi på den. Eller hur?
1: Jo,
0: va?
1: Det är det jag sitter och säger varje gång du...
0: Betala med kassan.
1: Betala ditt kort så kassan. Ska de dra vissa kronor. Får du få betala för det?
0: Det har jag inte hört.
1: Ja, det är nytt.
0: Och det måste vara väldigt nytt.
1: Ja, det är väldigt nytt. Det är helt
0: de
1: nytt.
0: Att handla.
1: Ja, det kommer att bli katastrof.
0: Det har jag inte hört. Tekniker Jonas...
2: Men var det inte väl få ut pengar alltså?
0: Ja, det
1: jo,
0: tror
1: få
0: jag.
1: Ut pengar i men det
0: gäller inte mig.
2: Nej.
0: Vi vet, det gäller inte mig.
2: Ändå säger de att de vill att folk ska ha kontanter om det skulle hända någonting. Det motsäger sig lite grann tycker man ju.
0: Ja, det gör
2: det. Det gör det ju då. Man vill ju att...
0: Det som är bra, säger jag i natten till både tekniken och Vivi Marie, myndigheterna har ju upprepat att det alltid är bra kontanter hemma.
2: Ja, ju sen det
0: inte bara en 10 och gärna en bunds.
2: Ja, några 100 000-lappen.
0: Ja, just det, ja, det är mycket. Det vet
1: jag. Alltså, man måste vara försiktig för att de 100 000-lapparna du har liggande hemma, nu, de vill ju ha nya sedlar igen då. Då blir, ju, då blir de ogilliga.
2: Så får, ja, så det är ju det.
1: De ska ha kontroll.
2: Ja.
1: Det är kontroll.
0: Mm. Jaha, det är bättre kontroll av dem än jag på dig, tror jag.
1: Jag har
0: ingen kontroll på dig alls. Nej.
1: Ja, fristående automat, exempel företag, kontanten, tar en avgift på 15-25 kronor beroende på uttaget av belopp. Så tar du ut ett belopp så, kanske, så får du betala pengar för att du tar ut på det.
0: Vänta nu, då är det bankomat eller innan automat då, va?
1: Ja, för uttag med kreditkort då. Och utomlands tillkommer ofta andra kostnader, så det kommer att kosta lite det också. Så vi kommer att bli rånade nu.
0: Ja, vi musik.
1: Sanna vänner, Carola, ska vi spela
0: lyssna på? Vive Marie, varsågod, Vive Marie, lördagsnatten.
1: Sanna vänner.
0: Ja.

0: Ja, det var alltså Carola med Sanna vänner. Jo, lite snabbt igen då. Det var cirka 1,52% per köp. Ja, just det, kortbetalning då.
1: Ja.
0: År 2026 sommaren. Jo, det var så att Carola, det var faktiskt en väldigt stor dag för Carola. För att hon tog studenten, hennes dotter, Zoe, som har blivit, hon är väl 18, är hon 18 år nu då?
1: Ja.
0: Och det firas stort av familjen.
1: Ja.
0: Hon blev rörd, hon var väldigt vacker tjejen också. Men
1: det blev hon.
0: Otroligt fin, vacker rosa.
1: Men det är väldigt viktigt för att man är vacker.
0: Ja.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Det, jag, på studenten.
1: Jag tänker på de som inte är vackra.
0: Nej, då blir det ännu vackrare.
1: De har ett hårt liv.
0: Ja, så har de det väldigt hårt.
1: Det hänger på pengar och utseende, Vivi.
0: Jo, det är så livet är.
1: Ja. Annars får den klä ut sig. Ja. Den ser för jävligt ut.
0: Men hon var otrolig.
1: Då får den klä ut sig. Då får den samma. Då får ni skylla sig själv.
0: Ja. Rosa kjol hade hon.
1: Ja, hon ja.
0: Ja,
1: dottera. Dottera, ja.
0: Ja, så Carola var väldigt stolt och rörte tårer.
1: Det ska jag fråga dig nu på natten, eftersom det är sista inne sommaruppehåll, mitt i natten. Midnatt till 01:30. Pengar, det har vi pratat mycket om att det är viktigt.
0: Ja.
1: Ja, och det är det ju. Men något som är sjukt, det är att helst ska man se vacker ut.
0: Ja, det är,
1: lika sjukt som
0: ungdomarna idag.
1: Det är lika sjukt som pengar.
0: Ja, jag ser ju det på.
1: Det är lika sjukt som pengar, ja.
0: Och det är ju inte alla som ser vackra ut.
1: Vi är födda olika, ja, utseende.
0: Jag menar det.
2: Ja. Ja, man jämför så mycket med varandra. Och
0: ja.
2: En kamp det där och tävling och det menar han.
1: Det är sjukt.
0: Och då, då blir det ofta lite, då kan det bli mobbing också.
2: Mobbing och
1: ja, det kan det bli.
0: Då har en förstor näsa, ja,
1: det
0: exempel.
1: Tänker jag ofta på. De som föds, vi föds olika utseenden. Att det är så himla.
2: Ja, det är det.
1: Det är så sorgligt, Vivi.
0: Vad heter Roxette? Tror jag filmen heter. Det var
1: gruppen med Roxette, ja.
0: Nej. Det var med Stevie Martin.
1: Jaha.
0: Och han hade en väldigt stor lång näsa.
1: Ja.
0: Och han gillade inte sin näsa. Alla mobbade hans på näsa.
1: Ja, så blir det.
0: Ja, visst. Och när han skulle dricka så var näsa i vägen. Så näsa ramlade ner i
1: gosset. Men då var den lång.
0: Och då var han tvungen att operera bort näsa.
1: Det förstår jag.
0: Han ville ha en sån näsa som alla andra hade.
1: Ja. Det är typiskt.
0: Då är det roligt för att stå där med olika näsor och fick se vilket näsa han vill ha.
1: Han fick välja själv.
0: Ja, just det.
1: På någon bild eller karta han vill ha. Vi lyssnar på lördagsnatten. Denna lördagsnatten som nästa vecka är midsommar. Och då är det långhelg, men det är nästa vecka. Nu är det en vanlig lördag. Så håller reda på det. Och vår sista med sponsringen som har följt oss så. Och jag vet inget annat, lyssnare känner, att ni som har upptäckt programmet på lördagsnatten i er egen lokalradio. Jag vet inget annat, jag har frågat tekniken, att det kan återuppstå efter ett kort sommaruppehåll.
2: Ja, det tror jag det annat sagt. Det är roligt ni håller på sen. Så ja, tror jag. Det är
1: ingen stopp,
2: inte sagt något annat.
1: Ja, nej, det är bra. Jag tänkte på frågan, det är ju... Det är Jonas som bestämmer då för Folkets Hus Kulturhus och radion.
2: Ja.
1: Så efter ett kort sommaruppehåll, Vivi.
0: Ja.
1: Inte för långt.
0: Nej. Det är långt.
1: Men, va?
0: Det blir långt.
1: Ja, det är inte bra.
0: Nej, det blir långt.
1: Du får 3 veckor på dig, men inte mer.
0: Nej,
2: det blir lite till.
1: Ja, lite. 3,5 veckor.
2: Ja.
0: Vi måste göra lite saker också kanske i sommar, jag hoppas det.
1: Det förstår jag med. Det förstår jag också. Till och med riksdagsfolket, det är ju bara mycket politik och prat och debatter nu naturligtvis, och det kommer väl att bli en, de är lediga 2 veckor i alla fall. Ledamöter.
2: Ja, just det. Sen är du inne och valturnera eller vad heter
1: det? Ja, jo. Men de är nu är de sommarlediga.
2: Ja, sommarlediga.
1: 2 veckor vill vi.
2: Ja,
1: det är inte jag, du är med knappt.
2: Nej.
1: Inte jag i alla fall.
0: Det är roliga saker som händer på sommaren också. Allsång på Skansen gillar jag lyssna på.
1: Ja, det är roligt det vet du. Ja.
0: Och det är ju Pernilla Wahlgren som har allsången i år också.
1: Ja, så hon håller i det.
0: Ja,
1: hon håller i det.
0: I år,
1: programledare.
0: Ja. Jag tycker hon är jätteduktig allsångsledare.
2: Ja, det är hon
1: ja. Jo då, det är ju väldigt roligt med allsång på Skansen. Det är inte så mycket allsång, det är mycket. Det är mera olika artister i och för sig. Ja, lite allsång är det, men det är inte mycket.
0: Nej, det är
1: utan det är Ja, pop, det är blandat, men det är på, det är ju artister som är anlitade.
0: Ja.
1: Så sjunger de med det de kan någon när det är fullsatt på Skansen.
0: Ja.
1: Ja. Det är några år sedan nu. Våran expert, en av dem, det är Alf Olofsson, och så är det Berit Thunblad, som kunde mer än många andra. Och vid sidan av Alf Olofsson, som inte hör av länge för han är ju dålig. Så, och, men Berit, det var henne som man aldrig, vi var jämngammal. Hon, jag har ett foto här, för vi var på Berits begravning. Kristina, jag och du, i Vargön. Och hennes älsklingsblomma, den är ju med på detta ifrån minnes från högtiden, eller högtiden, gravet. Vad heter det? Högtid heter det inte. Heter minnesstund. Ja, minnesstund var det.
0: Ja,
1: vi var ju framme vid hennes kista. Och jag vet att Berit Thunblad, radion, rätt länge, mycket länge, ganska länge, mycket länge, på dansband. Hon gick in för det och kunde detta. Ja. Som, det kunde ju Alf Olofsson, när man Berit, det, hon var seriös. Hon gick in för dansband, verkligen. Och hennes blomma, det var näckros. Och visst är den helt trollsk, underbart. Nu ska vi backa tillbaka till sent 50-tal och till Småland. Göinge flickorna. I småländska nationaldirekter, Göingeflickorna, och vad de sålde, de är tre småländska damerna, Göingeflickorna. Vi ska lyssna på deras, en bra omväxling i natten, men då handlar det alltså om där näckrosen blommar.

0: Ja, jag får säga att att jag har sparat, jag har en samling originalet 45 med Göingefläckorna. De var mycket populära i Sverige, vi vet. Och de var från Småland och fina nationaldräkter hade de ofta på skivomslagen. Ja. Mycket fina, ja, Göingefläckorna. Ja, de glömmer jag aldrig, och det är många som inte glömmer dem. Och det glömmer heller inte Berit Thunblad. För det var hennes älsklingsblomma. Den är ju fantastisk. Den är nästan trollsk. Näckros.
1: Ja, vackra.
0: I skogssjöar så blommar näckrosen.
1: Ja.
0: Det är helt naturen.
1: Ja, de är vackra.
0: Det, ja, men det, de är vackra rosor tycker jag.
1: Ja,
0: ja, det är de inte. Rosor. Men de växer ju vilt i sjöar, småsjöar.
1: Ja.
0: In i skogen och överallt så, ja, så blommar näckrosen. Ja. Varsågod. Jag ska bara säga, det är lördagsnatten och det är då sista lördagsnatten innan ett visst sommaruppehåll.
1: Ja.
0: Från Radio Trollhättan. FM 90,6 MHz. Och det är ju då det som gäller. Sen har vi... Läcker det vatten?
1: Ja, det var vatten i framtiden.
0: Ja, ja, jag kan behöva en dusch ibland.
2: FH-erna tränger sig på.
0: Ja, just det. Varsågod, Vivi. Varsågod. Ja.
1: Nu är det faktiskt så här. Jag ska prata lite om örtete. Kombinationer som kan göra vardagen bättre.
0: Ja.
1: Först har du kamomill och citronmelis som kan blanda ihop. Då får du lugnare sömn.
0: Jaha,
1: kamomill och citronmelis. Det är sånt att man kan odla själv i trädgården.
0: Ja, det kan man ju.
1: Ja. Sen har du mynta, ingefära, bättre matsmältning.
0: Mm.
1: Sen har du lindblom och lavendel.
0: Lindblom.
1: Det minskar stressen.
0: Ja.
1: Mm. Timjan och citron, stöd för immunförsvaret.
0: Ja, det gör det. Det
1: ja.
0: Ja.
1: Värbena i, vad heter det, passionblomma. Då blir man mer lugn då, avslappnad.
0: Ja.
1: Fänkål och anis.
0: Är det bra?
1: Ja, då får man mindre...
0: Ja, inte anus.
1: Nej. Då blir det mindre uppblåsbarhet.
0: Det blir giftigt istället.
1: Då blir det mindre uppblåsbarhet.
0: Ja, det heter anis, inte anus.
1: Nej, inte anis. Det är nästan samma sak då.
0: Ja, det är bättre att fråga.
1: Magen blåser inte upp då.
0: Nej.
1: Nej, det hjälper mot...
0: mot uppsvullen magen.
1: Ja, just det. Så har du rosmarin och salvia. Då får du bättre fokus.
0: Ja.
1: Blir lite klokare.
0: Och det har med synen att göra, eller?
1: Fokus, eller alltså du tänker bättre.
0: Jaha.
1: Minnet.
0: Ja, men det är ju jag. Okej. Ja.
1: Mm. Och hibiskus och nypon får du mer energi av.
0: Ja, kända namn.
1: Ja. Och så brännersla och åkerfräken.
0: Och brännvin också, va?
1: Det är stöd för...
0: Är det bara brännersla, inget brännvin?
1: Brännersla.
0: Jag skojar.
1: Brännersla. Jag åt faktiskt brännerslasoppa en dag. Det var väldigt gott.
0: Brännersla, det plockar jag i trädgården ofta när de kommer och växer upp så pass.
1: Ja,
0: det,
1: och äta.
0: Ja, om det är väldigt små då. Ja, gör det. Jo, sallad. Jag hackar som sallad.
1: Jaha,
0: för de bränns inte så när de är så små brännersla.
1: Nej, du äter på det sättet.
0: Ja. Jag blandar väl med kål eller något annat. Jag blandar ju med annat också till brännerslan.
1: Vi lagar det som spinat.
0: Jättebra
1: och jättenyttigt.
0: Mm.
1: Så du ska passa på. Så passa på att ta vare på naturen, för det finns mycket gratis mat ute och äta också.
2: Ja, verkligen.
1: Så man ska egentligen passa på och
0: väldigt mycket
1: njuta det.
0: Ja. Bara inte vildsvin äter upp allt hos dig i trädgården.
1: Du.
0: Då får du gå i skogen sen.
1: Våran trädgård ser det som en busch nu.
0: Ja, ja, jag vet.
1: Bushen,
0: jag tänker, jag kan inte hålla mig.
2: Och hänga in och skydda och
1: Vi kan inte klippa gräset, för då blir det bara sånt runt. Så vi låter det växa.
2: Ja.
1: Så det blir natur.
0: Växer det ändå, fast vildsvin har varit den. Det växer ändå.
1: Ja, gräset växer ju. Det blir ju jättehögt gräs. Ja,
0: gräs, du kan inte bara äta gräs. Va?
1: Nej, men alltså... Klipper du inte så blir det gräs.
0: Ja, men jag menar på nyttiga födoämnen som nässla, brännersla. Men gräs är inte så mycket nytta i.
1: Ja, men alltså det växer brännersla, det växer blommor, det växer allt. När du inte klipper så kommer det massa blommor, gula blommor, det blå blommor och hela...
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Det fröar av sig mycket, vet du.
1: Ja, så
0: det fröar av sig, som tur är. Ja.
1: På sätt och vis så tycker jag det är fint det.
0: Ja, det är jättefint.
1: Än att klippa gräs, för att klippa gräs, det blir kallt.
0: Nej, det gillar jag inte. Det är ju aldrig nu med. Det gjorde jag förr.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde jag nog, men det är många år sedan.
1: Så nu känns det mer vilt.
2: Ja.
1: Ja, så jag tycker det är fint.
0: Ja, det är sant.
1: Ja. Nu ska vi ta lite Maria Carey här då.
0: Jag tar det kort, besök bara i korridoren eller ett ärende. Varsågod Vivi.
1: Mi heter låten.

0: Ja, det var Maria Carey med Me heter låten. Me.
1: Var den några eller var den nyare eller?
0: Ja, det var det sättet och så tänkte jag var lite borta i mina egna tankar här, men jag ska kolla upp det snabbt. Och han försvann här nu.
1: Ja.
0: På jag vet inte vad det skulle Maria Carey, ska vi se. Låten är från den är från ja du. Det stod ju väldigt mycket om den. Det står bara en lång text. Men den är runt 25 tror jag, så den är ganska ny.
1: Ja.
0: Modern musik. Ny. Ja, Me är ny. Jo du, det är ju så här att dagarna går. Och man tänker på det händer nästan samma varje år.
1: Vad tänker du på då? Att
0: det händer nästan samma varje år.
1: Ja, det blir ju våren och sen sommaren kommer.
0: Ja, och så kommer det igen.
1: Det blir sommar och då ska man åka och titta om man på någon midsommarstång om någon firande. Det återkommer varje år. Traditioner som vi har i landet.
0: Ja.
1: Och sen var ju helgen var det ju nationaldagen i Sverige. Och
0: så tänker jag så här. Vad händer om man flyttar på sig lite grann? Kan det hända nya saker då?
1: Ja, byta land eller?
0: Byta land, ja.
1: Flytta till Finland kanske.
0: Ja, jag menar det Finland eller?
1: Eller Danmark eller?
0: Eller Värmland kanske.
1: Ja.
0: Ja. Jag har faktiskt gjort en låt med Värmland.
1: Jaha.
0: Så vi kan spela den.
1: Ja.
0: Som jag har gjort.
1: Då får vi gå in här. Eller ta fram den då. Nu ska vi se här. Det där är jag.
0: Golden Sunny Grease.
1: Ja.
0: Kanske flytta till Greece.
1: Ska vi drömma lite resor och grejer också.
0: Ja.
1: Då kör vi den då.
0: Ja.

0: Ja. Going to Greece.
1: Ja, just det, drömma om Grekland.
0: Ja, vi pratar ju om det, att livet är så samma händer hela tiden.
2: Ja, det stämmer.
0: Man blir liksom mätt på att det händer.
2: Ja, det stämmer, precis.
0: Ja, och därför pratar vi om det, att kanske man ska flytta på sig lite och uppleva något nytt.
2: Ja, även du.
0: Ja, och då nämnde jag
2: du skulle flytta till stan egentligen.
0: Going to Greece.
2: Nu hör du vad jag säger.
0: Ja. Ja. Det är väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad att flytta till stan.
2: Ja, men det var väldigt lättare för dig att bo i en liten fin radhus i Trollhättan.
0: Ja.
2: Du kan ju inte lita på få, hur länge som helst att få transport igen.
0: Nej, jag vet.
2: Ja, men det vet du väl. Ja. Det vore dåligt annars om du inte vet det.
0: Det vet jag.
2: Jag har ju sagt det.
0: Ja.
2: Att du måste komma upp närmare radion.
0: Greece.
1: Ja, det är helt varmt och säkert där och trevligt.
0: Ja.
2: Varmt.
1: För varmt är nästan.
2: Var då?
1: Det var nästan. Grekland.
2: Ja, det är ja.
0: Mm. Låten var nästan som man längtade dit.
1: Ja, just det. En solig strand.
2: Gör du det?
0: Ja, jag längtade till Greece.
2: Det gör du, ja. Många grader är det, fråga om natttekniken.
1: Ja, det är väl 25 när det är väl varmt.
2: Alltså, inte min.
1: Kanske, ja, det kanske det är 30 det, nu redan.
2: Ja, det går ju bra.
0: Men det är så vackert. Ja, det är så vackert, vet du.
2: Ja, det är det. Jag har ju varit där.
0: Alltså, vacker natur.
2: Ja, jag har ju varit där. Ja. Ni lyssnar på Lördagsnatten, och vad jag vet som är bestämt efter ett uppehåll, man bara inte för långt, Radio Trollhättans nu säger jag sommarnatten kan jag nog säga nu ändå, midnatt då till 01:30, som har varit en lång serie. Vilken årstid det än har varit, så har det varit natten.
0: Ja.
2: Sändning på Radio Trollhättan,
0: ja.
2: FM 90.6, med tillstånd av vår vän på radion och på Kulturhuset då, som har godkänt. Men nu är detta det sista i alla fall efter, som kommer ett uppehåll nu.
1: Ja, just det.
2: Just det, ja.
1: Jag kan väl säga att vi sänder för Radio Trumkaren också.
2: Just det. Ja, vi har ju, just det. Ja, just det. Det är tillståndet. Det.
1: Tillståndet, ja.
2: Är det tre kvar?
1: Nej, två.
2: Det är två kvar.
1: Det var tre, och Strömkaren har vi då.
2: Ja, det var tre för, men det är två.
1: Ja, vi har två. Men Strömkaren har vi.
2: Radio Strömkaren är kvar. Mm. Som har sändningstillstånd.
1: Rättighet.
0: Ja. Nu ska jag komma med lite andra grejer.
2: Ja, varsågod.
0: 10 enkla kroppsknep som kan göra vardagen lite lättare.
2: Jasså. Och roligt. Ja.
0: Om du ska lugna nerverna dina, ska du trycka lätt vid näsroten.
2: Ja, det är här någonstans.
0: Ja, för då gör det att du slappnar av på något sätt. Så är det lugna andetag.
2: Det stämmer. Kan det verkligen vara så?
0: Ja, det är någonting i näsroten som gör att nerverna lugnar sig.
2: Det var jag aldrig hört.
0: Lindra oro.
1: Nej, det var nytt. Ja,
2: det var, ja, det var verkligen.
1: Man trycker sår, eller?
0: Ja, men så här näsroten.
1: Eller här uppe, här uppe.
2: Ja, just det. Ja, nedanför roten. Ja,
0: hur ska du känna?
2: Nedanför benet,
0: eller? Man gör faktiskt det. Prövd. Tryck där lite hårt.
2: Ja.
0: Så känner du att du blir lugnare.
2: Ja.
0: Ja,
2: det har jag aldrig gjort.
1: Nej,
0: om du ska lindra oro, ska ta hand på bröstet.
2: Ja.
0: Och lugna andetag.
2: Ja.
0: Mer energi. Kallt vatten i ansiktet, har du hört.
2: Usch.
1: Ja.
0: Friare andning, tungan mot gommen.
2: Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm.
0: Tungan är ganska jobbig ibland. Lättare att sova som mer energi. Kallt vatten i ansiktet, har du hört.
2: Usch.
1: Kallt.
0: Friare andning, tungan mot gommen.
2: Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm.
0: Tungan är ganska jobbig ibland.

0: nävarna och så ska du trycka lätt bröstkassa.
1: Bröstkorgen.
0: Lite lätt.
2: Jaha, ja. Ja, bra. Ja, bra. Du
0: och sen om du har huvudspänning ska du trycka lite på huvudet. Det finns vissa punkter på hjärnan du kan bruka. Och här också på sidan här.
2: Tinningarna heter vid sidan. Ja, tinningarna säger
0: när jag är vid sidan. Och så har ett punkt här bak.
2: Som en nål för allt hår bara.
0: Så. Ja, och så, och om du trycker in där, då har du ganska ont, tror jag. Alla har det.
2: Är det på två sidor?
0: Ja, mitt emellan
2: ryggraden. Ja, sidor, ja. Mm.
0: Där har man ont. Ja. Om du trycker där, då säger jag trycker där.
2: Det här har du ju studerat bra. Ja. Och så det måste här. Jag säga.
0: Och där är bra för sångare också. De här musklerna sitter här.
2: Ja.
0: Det är muskler som gör ont när man sjunger länge.
2: Ja.
0: Det, är det.
2: Det här studerar du privat.
0: Ja.
2: Det gjorde du.
0: Ja. Och minska illamående kan man trycka på handleden. Det hjälper till om du sitter för exempel någonstans så kanske ute och åker båt eller någonting. Ja. De har till och med sådana här, ibland sådana här brickor man får för att man ska lugna ner när man mår illa när man åker båt.
2: Ja.
0: Vakna snabbare, lite minsmak i munnen.
2: Nej, helt inte.
0: Nej, men då kan du ta minsmak i munnen.
2: Ja, minsmak. Ja.
0: Och om du ska känna välmående, djupa andetag. Andningen är det viktigaste vi har.
2: Ja, det är det.
0: Det är alltså man förstår inte hur viktig andningen är.
1: Nej.
0: För ofta andas vi för högt. Så blir det
1: stressar upp det.
0: Ja. Och då får man panikångest också. Ja.
2: Lugnande andningar.
0: Man göra flera gånger om dagen. Ja. Man kan sätta sig ute bara.
2: Nej.
0: Lukta på blommorna. Och så ut igen och näsa.
2: Jag förstår. Innan natten är jag inne på ett tag.
0: Det är lite tips.
2: Mycket bra tips.
0: Ja.
2: Vivi Marie Tjernäcki med mig och Johansson i lördagsnatten och lördagsnattens sista innan är bara ett litet uppehåll.
0: Ja.
2: Annars åker vi upp själva, jag och du.
0: Ja.
2: Och så ordnar vi en tekniker.
1: Ja, just det. Säg till vaktmästaren.
2: Vaktmästaren hoppar ju. Om det är så, vi inte kan undra. Då ringer vi varandra och så ses vi här uppe, säger jag. Vi kan inte ha för långt uppehåll på lördagsnatten.
0: Nej, men då kommer ju fallens dagar och så är det dit och datt och så det kommer vara fullt hela tiden.
2: Jo, jag vet, jag bara skojar. Men sen när fallens dagar har gått, då ringer vi att vi åker upp till radion ändå.
0: Ja, efter fallens dagar. Efter fallens dagar,
2: ja. Nu till Belgien i kvällens, nattens program, lördagsnötterna. Som var mycket populära. Fyra killar från Belgien, The Cousins, kusinerna, The Cousins. 1961 var det väl, 61. Jag har haft dem någon gång, bra. Det är inte många, vi har belgiska grupper som har blivit så kända i Sverige. En av dem, en tid, det var The Cousins ifrån Belgien. Och just med Dang Dang.
0: Dang Dang.

0: Belgien, en äkta original 45, vad säger jo, egentligen en jukebox-singel. Ja, det kan man ha i radiogrammofonen, vilken grammofon som helst.
1: Ja.
0: Det är Cousins Dang Dang. Jag har hört att de försökte efterapa det som var stort i Storbritannien och England. Det var naturligtvis i bara sent 50-tal och i tidigt 60, men de imiterade inte Cliff Richard och Shadows, utan de hade egna härliga inspelningar. Jag har en hel del samlat med The Cousins på sitt sätt ifrån Belgien. Ifrån yeah. Belgien, ja. Det var ändå viktigt jag skulle prata om. Men ta du nu och ta över.
1: Är det viktigt att prata om Donald Trump?
0: Är det viktigt att prata om han?
1: Nej, det är inte så viktigt att prata. Det är jätteviktigt att prata.
0: Ja, det var bra du sa det.
1: Ja, för att han ska faktiskt... Det är faktiskt så här att Iran har tagit för lång tid på sig med förhandlingarna nu om fredsavtal. Och därför vill han nu bli ännu värre. Så nu kommer det att bli ännu mer upptrappad krig där nere. Det kom akkurat nu.
0: Är det samma med Israel, Palestina eller Iran eller vad är det?
1: Ja, detta är senaste nytt om Mellanöstern då.
0: Ja, det är ju tyvärr, det är ju det tragiska som är så himla tragiskt.
1: Så Trump kommer att anfalla Iran, för det tar för lång tid. Varför kan de inte få...
0: Men det har ju ingenting med Israel och Palestina att göra. Iran, det är ju, det har ingenting med det.
1: Nej, Iran vi pratar om nu. Men alltså, det är så sjukt alltihopa. Varför kan de inte stoppa detta här igen och jag blir så trött. Jag vill ha fred nu. Håller ni inte med mig?
0: Jo, jag håller med dig.
1: Ja,
2: ja, det vill vi alla.
0: Självklart. Mm.
1: Det borde bli avslutat.
0: Det är makt, Vivi. Och makt i världen.
1: Mm. Men freden, alltså blir detta gjort så blir freden klar.
0: Mm.
1: De försöker ju göra fred nu. De jobbar ju stenhårt på att det ska bli fred nu. Så vi får se. Vi får ta en dag i taget.
0: Vem jobbar med det?
1: Trump.
0: Donald Duck menar du?
1: Donald Duck, ja.
0: Donald Duck.
1: Ja. Mm. Han ska säga på tredje, vad så här avslutas kriget. Ja. Jag står till om det också nu.
0: Ja. Ja.
1: Trump häver att freden är klar. Enligt Iran är man dock bara över en så avskiklig förklaring. Och inget är undertecknat, ja. Om det ska bli något fortfarande förhandlingar kräver landet blockaden av Hormuzsundet.
0: Först det är sundet, helt, det är sundet där nere.
1: Ja. Så vi får se, det går ju framåt, men det går ett steg framåt och ett steg bakåt.
0: Och det går bakåt med då?
1: Ja, jag tycker det. Ja. Så ser du, då ser det bra ut. Jaha, Putin ger sig. Och nej, och nu är Putin ännu argare.
0: Nej, det har jag vet.
1: Ja, just det, det går så hela tiden.
0: Ja.
1: Mm. Man har skickat massa grejer till Sverige också, så blir det bättre.
0: Vem har skickat?
1: Putin, han roter han också, vet du, han är värst.
0: Har han skickat, han förser oss med, skickar varor till oss?
1: Ja, han förser oss med massa saker nu, för det läste lite på nyheterna.
0: Det var nyheter.
1: Det, ja, det var nyheter, det
0: han. Fjäskar han med oss?
1: Han fjäskar.
0: Han fjäskar med Sverige.
2: Ja, ja, det vet jag inte.
0: Ja, det var en nyhet.
2: Ja.
0: Mitt i natten, och det var det.
1: Jag kunde ju bli lite politiker.
0: Ja, det kunde du.
1: Ja, för jag är så duktig på att ljuga.
0: Ja, jo, bra Vivi. Det har jag förstått.
2: För ja, det är, oljan är viktig. Det,
0: ja, det är det.
2: Alla vill komma åt oljan där.
1: Ja.
2: Att
1: ja.
0: Men det är ju så en vacker dag så tar det slut.
2: Ja, det gör det.
0: Det kan inte vara länge som är olja.
2: Det
0: sinar ju till slut.
2: Ja, det måste ju
0: göra. Ja, det är självklart.
2: Ja.
0: Mm.
1: Jo, men så är det ju det nu då. Att i Ukraina... Man sitter och pratar om att man skickar massa pengar ner till Ukraina och blir arga för det. Men... Vad jag hörde nu sist då är att det vi skickar till Ukraina kommer vi att få igen när det blir fred.
0: I vilken form då?
1: Det får vi se.
0: Jag vet inte.
1: Så man ger och kommer att få igen. Då får vi det stödet tillbaka igen.
0: När
1: det blir fred. Ja, just det. Så det är inte bara förlorade pengar man skickar ner.
0: Nej, men det är tragiskt. Ja, det är mycket tragiskt där. Ja, som det menar hon, om det är mycket tragiskt. Sverige är en av de största bidragarna och hjälp med militärt och stöd.
1: Sverige
0: är det största, tror jag.
1: Jo, Putin kan avsluta kriget utan att förlora makten. Han kan ha makten kvar, men alltså det. Men nu börjar ju hans eget folk gå emot han.
0: Ja.
1: Mm. Det börjar ju bli, vad heter det, inbördeskrig, eller kallas det, eller?
0: Ja, det är klart. Det är många ryssar som avverkar det.
1: Ja, visst. De blir... han dödade ju sina eget folk med, ja, med soldater, ja, också, vet du.
0: Ja, det är klart.
1: Och det är snart knappt ingen soldater kvar, så det blir, nej, ju slut snart.
0: Ja, det måste det bli.
1: Men det har varit väldigt länge.
0: Ja, det har det varit. Ja.
1: Ovanligt länge.
0: Ja, ja. Är det 4 år det har pågått?
1: Ja, det är 4 år.
2: Ja, det är det.
0: Ja, det är 4 år.
2: Det
0: är
2: 5 år. Snart, ja.
1: Mm, ja. Går på 5 år snart, vet du. Mm. Det trodde vi inte.
0: Nej.
1: Trodde det skulle vara alla snabbkrig.
0: Ja, jag trodde ingenting egentligen, men jag måste vara ärlig.
1: Ja. Mm.
2: Ja. Ja. Du får ju välja här.
1: Då ska vi se. Då ska vi,
0: ja, ja, ja. Mm, ja. Nu ska vi se.
1: Vi kan väl ta lite upp över med John Cocker. Och Jennifer Warnes 67. 67. Mm.

0: Vivi, varsågod.
1: 1982, låten från And the Officer and Gentleman Up Where We Belong med Joe Cocker and Jennifer Warnes.
2: Var det namnet på film?
1: Ja.
2: Det var det.
1: An Officer and Gentleman.
2: Ja, ja. Officer. Jag känner igen det.
1: Ja.
2: Låten kom, tror jag du tog reda på arkivet. Låten kom 82.
1: 82, ja.
2: Då kom låten. Den är mycket känd och den blev jättebra.
1: 80, det var vacker låt faktiskt.
2: Ja, det är den.
1: Ja.
2: Då är det så här, ja. Att lördagsnatten är ju kvar bara lite då kvar. Men den är kvar.
1: Ja.
2: Ja. Och sen har vi då... ja, du, nu pratar jag om jag och du. Vi har ett uppehåll på lördagsnatten i studion.
1: Ja.
2: Ja. Och blir det för långtråkigt eller då åker vi upp själva.
1: Ja, så man sitter där själv.
2: Ja, det har vi sagt förut.
1: Ja.
3: Mössen är här uppe.
2: Ja, ja, vi kallar in en nöt som en blir tekniker då.
3: Ja, just det. Ja,
2: det. Det blir värre nästa vecka. Ja, värre och värre. Den fina midsommar är ju fin. Du är 3 dagar.
1: Ja.
2: 3 dagar här.
1: Det är fint.
2: Ja. Är det fint?
1: Ja.
2: Det räcker inte med midsommar. Afton.
3: Ja, det är ju bara en dag egentligen. Det är ju midsommar.
2: Ja, men midsommardagen är fint.
3: Ja, det kan man ju säga. Men
2: ja, det är det.
3: Det är, väl...
2: det är mycket som är stängt.
3: Ja, det är ju det. Mm.
1: Midsommar och sen kommer det Santasafton i Norge då.
2: Ja.
1: De har ju Santasafton i Norge, vet du. Det är inte midsommar, det är eld. Eldens dag.
2: Midsommarring.
1: Ja.
2: Mm.
1: Jo, nu är det faktiskt här ett nytt utbrott av fågelinfluensa i Skåne. 40 000 har dött. Nej, jo, 40 000 jo.
2: Är det hönor eller är det vanliga vildfåglar?
1: Ja, inte människor. Det är,
2: ja, det förstår jag. Men det är antingen vildfåglar eller hönor.
1: Ja. Ja. Det är tråkigt faktiskt med fågelinfluensa och dessa
2: influenserna.
1: Så det är det som har hänt och det händer ju som vanligt massa saker varje dag. En som de hade hittat i kanalen nu, någon som hade tagit livet av sig eller någonting, hörde jag.
2: Här i älven,
1: ja, det har hänt ofta det att att det
2: är det hänt nyss?
1: Folk gör så.
2: Ja. Nu är det lördag och vi har inte så mycket nyheter om det några dagar som har gått. Det brukar vi ha ibland.
1: Ja, vi har inte några tidningar idag.
2: Nej, det förhåller vi inte. Vi struntar i lokala nyheterna. Jag menar det som har hänt här omkring 3 stadion.
1: Ja.
2: Så det har vi inte, men det är bara bra. Då har vi lite extra tid där. Om vi inte går in och pratar om, ofta är det inga roliga saker, Vivi.
1: Det var död, ja.
2: Det är bara, ofta är det inte roliga saker.
1: Nej.
2: När vi tar upp nyheter här i området. Det är inte roligt.
3: Nej, det är mycket, det är sällan. Olyckor och
2: ja, det är alltid
3: och
2: något annat, fel och olyckor.
3: Ja, det är det.
2: Ja, det är det. Mm.
1: Ja, det är ju så. Det är därför man måste ju prata om både dåligt och ont. Och det är det vi gör. Och musik är gammalt och nytt också. Vi prövar att hålla så gott man kan lite olika varianter.
2: Det har vi klarat, tycker jag, bra.
1: Ja, för annars är det... Om man lyssnar ganska mycket på radio i helt att så är det ju bara negativt nyheterna.
2: Det finns, ja, det är bra med lokala. Det som har hänt här, det tar vi inte i denna lördagsnatten för att det är sista lördagsnatten. Uppehåll sedan, men alltså det tar vi inte idag. Vi har inte tagit någonting om det. Vi har pratat mycket. Jag har också allvarliga saker, men jag struntar i de allvarliga sakerna, tror jag.
1: Men jag ska prata om något väldigt fint.
2: Ja, gör det. Gör det.
1: Jag var faktiskt nere... Vad heter det, slussarna här nere.
2: Slussarna i Trollhättan.
1: Ja. Och jag fick världens vackraste syn. Och det var alltså, jag har aldrig i mitt liv sett så många på en gång.
2: Nej.
1: Av dessa...
2: Människor eller vad?
1: Nej.
2: Och dåligt då?
1: Kanada, yes, kolla!
2: Ja, och, ja, nu ser jag. Mm.
1: Det var det vackraste jag sett. Ja. Små bebisar. Kolla, det var fullt.
2: Där nere, det var vid slussarna i Trollhättan.
1: Ja, visst, så ser de ju så söta.
2: Jo, visst, de är söta.
1: Små, håriga buttel. Och jag gick helt nära dem.
2: Va?
1: Jag var helt framme. Jag gick helt nära dem.
2: Ja.
1: Ja, de gick inte iväg.
2: Det var unga, de har inte vet att rädda för dig.
1: Nej, inte mamman heller, verkar det som. Hon skulle bara titta på mamma.
2: Hon skulle vara beskydda. Men det har varit ett prat illa om Kanada, yes. För på vägen efter klaffen på Spikön,
1: ja,
2: det har varit väldigt mycket prat om Kanada, yes. Och då är det ju inte så att de skitnar ner då.
3: Ja, det är ju det tyvärr. Ja, det är för mycket,
2: det kommer ihåg att det har blivit så mycket i Kanada, yes.
1: Ja,
2: annars ser, jag ser dem.
1: Ja.
2: Det är ju så att det är ju levande varelser.
1: Ja. Men de bajsar ju, det måste de ju få göra. Vi kan sätta
2: blivit
1: på dem.
2: Jo, men det har blivit så mycket.
1: Jag vet.
2: Det var det jag vet.
1: Ja.
2: Och då var det myndigheterna, det var de emot här då, Kanada, yes.
3: Ja.
2: Och de samlas alltid in till vattnet bortanför Klaffbron.
3: Ja,
2: det är ju väldigt fint.
3: Ja, det är ju det.
2: Jättefint.
1: Mm. Ja.
2: Och det var, ja, det finns väl kvar. Har de tagit du på några? Eller har,
3: jag vet inte.
2: Nej. Jag tittar, men jag har inte sett någonting. Ja, någon, men inga mängder.
3: Nej,
1: det var ju, du såg ju många som har fötts. Tänk dig när alla de växer upp och blir stora.
2: Ja, ja. Och då tar vi hem dem till dig. Som inte är någon trädgård.
1: Ja, det är bättre än vildsvina i alla fall.
2: Ja, det är det. Mycket bättre. Jag ska lova att köra och hyra en bil.
3: Ja,
2: en skåpbil.
3: Ja,
1: bajset är ju gödsel.
3: Ja.
2: Jo.
1: Ja. Mm. Vildsvinnen, de förstör, de river upp.
2: Jo, jag vet.
1: Ja,
2: men kommunen var emot detta. Ja. Kommunen är emot mycket. Det är mycket olika djurarter som de är emot.
1: Ja, nu vill de ju ha, de vill ha bort vildsvinnen, men de vill ha mer varg nu, berättade jag förra gången.
2: Ja, de har ju ökat väldigt för mycket i försörjning.
1: Ja.
2: De har ju väldigt för stora kullar barn. Det är vildsvinsbarn, ja. Det får de ju. Ja, det har ökat för mycket. Det förstör ju för jordbrukare och trädgårdar. Och ja. Det får inte bli för mycket.
3: Nej, just det. Det var det att åta lite grann.
2: Ja, det blir för mycket. Ja, det blir. Ja.
1: Det är för mycket människor också.
2: Ja, det är det.
1: Det är vi som djur har för oss.
2: Jag håller med dig.
1: Ja.
2: Vi har ju inget inbördeskrig här.
1: Ska
2: för då kommer ju dö många här i Sverige.
1: Ja, vänner
2: det. Ja. Det kanske blir efter valet.
1: Ja. Vi sitter alla klagar på djuren.
2: Ja, ja.
3: Det var ju en älg som hade löpt in på Södermalm i Stockholm, var det bild,
1: ja. Ja, jag såg det.
3: Så var det många diskussioner, kan vi inte söva ner älgen då för räddaren då?
1: Ja.
3: Men,
1: ja.
3: Men det, så här, det går ju inte, för han är så stressad, så det,
2: ja,
3: den blir skjuten nu.
2: Ja,
3: men,
2: ja, det blir det.
3: Men det är ju svårt kanske att söva ner.
2: Var den in i affär eller?
3: Ja, den sprang på gatorna där.
2: Ja, gatorna, ja.
3: Och broarna,
2: ja, det är tråkigt. De kunde bedövat den kanske.
1: Ja, det hade jag tyckt.
3: Ja.
2: Det kunde de ju gjort.
1: För de har ju såna här bedövningssprutor, piller.
2: Det är ju någonting att uppleva i stan, i Stockholm. Och det är Södermalm eller någon?
3: Ja, det var det.
1: Ja.
2: En älg.
3: Men jag har ju sett den här inne. Det var nog 90-talet där sprang här vid Klaffroa ute i Kong och TV. Vi har haft älgar
2: här inne. Med, ja.
3: Inne. Och det var ju någon som skulle gå in i kommunhuset där också.
1: Ja, det,
2: ja, det stämmer det.
1: Han
2: tänkte, nu har fått nog.
1: Han ville ha bidrag.
3: Ja,
2: eller så tyckte han mot helvete med politikerna.
1: Ja.
2: Då går han rakt in.
3: Ja, stången.
2: Ja. Jo, det är några år sedan, men det är några år.
3: Ja, det är nog 90-tal tror jag. Det var, ja, det är, ganska,
2: ja,
3: det länge sedan.
2: Ja, det blir fantastiskt.
3: Ja,
2: det
3: har ju hänt.
2: Han går in och tänder.
1: Men jag ser ingen älgar längre. Det är väldigt lite av dem, tror jag.
2: Älgar?
1: Ja, du vet, förr så såg jag ofta älgar. De stod på vägen och,
2: ja,
1: och kom till mig in i trädgården. Jag vet, en gång så stod ju Rex och skällde.
2: Ja.
1: Och utanför, jag tittade i fönstret. Rakt framför så stod älgen och tittade rätt på hunden.
2: Jaha,
1: ja, visst. Ja. Man ser aldrig sånt längre. Man har sett en enda älga på länge.
2: Nej, det är ju konstigt.
1: Ja,
2: är de avskjutna många?
1: Ja, jag tror det.
2: Eller har de dött i bilolyckor kanske en del också? Vet. Ja.
1: Ja, det är tråkigt faktiskt. Vi,
2: ja,
1: behöver våra
2: det.
1: Vilda,
2: ja,
1: djur.
2: Ja. Men hemma i en himmelrikets trädgård, som jag säger, och i djungeln, någon älg har jag aldrig haft, men jag har haft igelkottar och rådjur.
1: Ja, rådjur.
2: Och räv.
1: Ja.
2: Så jag har haft något att välja på.
1: Ja, det har vi också.
2: Ja.
1: Rådjur har vi hela tiden.
2: Ja, det har ni inte.
1: Brukar ha två stycken och så.
2: Mm.
1: Akkurat nu så är det bara en, så jag lurer på, nu håller jag på att laga ungar, tänker jag.
2: Va? Va?
1: Jag ser det, och att nu är det bara en, så jag tror de håller på att laga ungar.
3: Ja.
1: Så han ligger kvar inne i
3: kursen. Ja.
1: För det känns så tryck i våran trädgård.
2: Mm.
1: Det hugger det, så att
2: det. Det är nog.
1: Ja, det är paradis.
2: Ja, det är heligt på sätt och vis.
1: Ja.
2: Lite musik innan tiden går ut i mitt i natten. Tillbaka till kanadensiska orkesterledaren Lawrence Welk, som jag hade förut med då Calcutta, men nu ska vi lyssna på något som är lite ovanligare på den här originalskivan, nämligen Bell Boogie.
1: But

0: Ja, det var ju instrumental låt. Åke, han försvann. Då blir det ingen förklaring på låten.
1: Ja, nu fick ingen avancering av vad vi lyssnar på det.
0: Nej.
1: Men vi får gå vidare. Det är 10 minuter kvar här nu av programmet. Så att,
0: ja, då, på de 10 minuterna så borde vi ju faktiskt nämnt lite grann. Vi hoppas i alla fall alla får en väldigt god sommar och bada och njuta. Och
1: verkligen, och så. Jag hoppas det blir väldigt soligt, men det är klart det behöver regna lite också, inte vi för, men lite lagom varmt så där.
0: Lagom varmt,
1: 2025 ja. Är lagom sådär.
0: 25, ja.
1: Ja.
0: Det går för mig också.
1: Så det, ja.
0: Ja, och vi önskar alla, vi vet ju att studenten har varit nu.
1: Ja.
0: Det var i fredags.
1: Ja.
0: Och fredags, ja, det var det ju nästan igår, kan man säga.
1: Ja, det var lite kaos här. Vi skulle ta oss i Folkets hus. Jag var ute, jag fick skjutsa med bil, men sen fick jag hoppa av den, för det var bara gå.
0: Ja.
1: Det gick inte, och Drottninggatan var full här. Så
0: fullt, att, ja. Mm-hmm. Så det var fullt med bilar och studenter och allt som var, ja. Och vi ska sluta med en låt som jag tycker är ganska fin, och det är Anita Hegeland.
2: Ja.
0: Mitt sommarland.
2: Hon var norska.
0: Norska.
2: Ja, Anita Hegeland.
0: Ja.
2: Mycket känt, mycket känt.
0: Men ska vi tacka före eller tacka efter, eller hur ska vi göra?
1: Vi kan köra den, ska ni tacka sen.
2: Ja, det kan vi göra.
1: Så kör vi den, hinner vi med den. Ja, hinner med den så.

0: Ja, Anita Hägglund, jag sa precis det. Låt gräset vara kvar, för de som har gräsallergi har väldigt svårt att andas när man har klippt gräset. Och så sa jag också, låt dammen ligga kvar, för de som har dammallergi tål det inte när man städar.
1: Nej, det håller jag med.
0: Partiklarna i luften, ja, jag förstår. Det är väldigt jobbigt också. Ja, ja. Det är väldigt, väldigt konstigt egentligen, men så är det.
1: Ja, de uppmanar faktiskt i något städprogram i Sveriges Radio, det var det Radio, tror jag. Att använda inte dammsugare.
0: Nej, den suger
1: ut. Ja, vänta nu. Och då, utan använd då en hink med en sån här som jag har, en skaft med tyg. Vad heter det? Mopp? Vad heter den? Ah, vad heter den man använder i hinken?
2: Ja, en städmopp.
1: Städmopp,
2: eller?
1: Ja.
2: Ja, lite våt.
1: För det binder då dammsugare.
0: Ja, det, var
1: det var farligt. Du har hört, de har varnat, men de säger helst inte dammsug.
2: Alltså, det har jag ju.
1: Ja, det har jag hört.
2: Men man brukar ju ibland dammsuga förut, så sen våttorkar man jätterott.
1: Ja, men de har varnat, de kommer fram till det.
0: Ja, det är nog dammen. Men det är ju för de som är allergiska då, som det är värst för då.
2: Mm.
0: Det.
1: Ja, jo. Ja. Men det kan nog bli ny som är angripta.
0: Men jag gillar att det luktar gott. Vissa vaskar ju bara med vatten, för de vill inte ha vaskmedel.
1: Nej.
0: Men jag tycker inte det luktar gott.
2: Ja, lite såpa är ju bra i.
1: Ja, det är riktigt väl.
0: Så det fräschar upp.
1: Det är klart det är gott. Ja. Och så då en hink och en, vad heter den här städen med vask, nej, vad heter den?
0: Vaskekost.
1: Vad för något?
0: Vaskekost.
1: Ja, jag stoppar ner den och det är långa flätor på den.
2: Ja, just det. Ja.
0: Vaskekost.
2: Ja. Nu finns ju sånt som man, med, vad heter cardboardband, som man bara trycker fast. Det finns moderna fina.
0: Så, ja, den har jag. Så man bara vatten.
2: Trycker dit, så man kör så här med. Aha. Det finns väldiga finesser idag.
1: Cardboardband.
2: Ja, skruvtrasan fastnar på själva.
1: De fastnar på den.
0: Ja,
1: på den,
0: och så det trycker man här uppe och så sprutar det ut.
1: Okej. Okay,
0: vattnet sprutar ut, du trycker.
1: Okej. Okay,
0: den nya grejen, vet du. Modern.
2: Ja, nu är vi nästan i hamn här.
1: Nej, vi får nog prata lite mer om lite damm.
2: Ja, lite damm.
0: Nu tackar vi. Damm.
1: Lördagsmet. Prata om damm på lördagsnatten.
0: Ja.
1: Tänk då. Ja, vi vet, både jag och du och teknikerna vet ju, eller nattteknikerna vet, att det är uppehåll sedan.
0: Ja, det är slut nu.
1: Mm. Ja, för säsongen.
0: Ja.
1: Mm. Är det riktigt illa så åker vi upp, jag och du.
0: Ja,
1: och så ringer vi en tekniker.
2: Ja, just det, smyg igen.
1: Ja,
2: vet inte om det.
1: Ja, det gör vi. Det blir som vanligt. Härligt program idag. Inte så mycket bekymrade allvarliga saker för en gång. Jag tror inte så mycket allvarliga. Ja, lite grann, men inte som det brukar
2: vara. Ja, men det var lite lättsamt idag.
1: Ja, det var det.
2: Lite glatt.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Vårt sommarland. Kära tekniken och kära Vivi Sommarland, det låter väl underbart.
0: Ja.
1: Och nästa vecka, naturligtvis inte denna veckan, då är det midsommarhelg nästa vecka.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja. Fattar du eller?
1: Va?
0: Kan du fatta det eller?
1: Nej, det fattar jag inte.
0: Så går vi mot hösten igen.
1: Ja, men det är inget att göra åt.
0: Nej, jag glider. Nej,
2: men det låter som det är mitt i sommaren, det är midsommar, men jo, det är ju det. Precis i början.
1: Ja, men det har med solståndet.
2: Ja, just det.
1: Det är solståndet.
2: Ja, solståndet, innan det vänder.
0: Du kunde ha haft midsommar längre ut.
2: Ja, just det.
0: I augusti.
2: Ja, det kunde ju varit.
1: Midsommar i augusti.
0: Ja, var mycket bättre.
1: Ja, jag håller med dig.
2: Du kan ju vända då i augusti.
1: Men kan vi inte fira eget?
2: Ja.
1: Du kommer hem, ta med dig dina vänner då, och så, eller kommer jag ner då?
0: Ja, i augusti.
1: Och så firar vi augusti.
0: Ja, augusti, ja.
1: Ja. Midsommar nu firar
2: vi. Ja, nu får vi tacka för oss.
1: Tack själv, tack
0: själv. Jag ska alla en god midsommar och god jul.
2: Fortsättning sommar.
1: God jul. Det var att ta i god jul. Det var att ta i
0: god jul.
1: Trevlig sommar och trevlig midsommar nästa vecka.
0: Juli.
1: Nej, men nästa vecka är juni.
0: Ja, juni, ja.
1: Ja, juni. Ja, just det. Då är det ju då. Nu får du inte skjuta
2: på allting. Inte med.
1: Tack Jonas Karlsson.
2: Ja, tackar samma till er.
1: För natten.
2: Ja,
1: och tack Radio Trollhättan, FM 90,6 och Folkets Hus Kulturhuset.
0: Ja.
1: Tack.
0: Tack Åke och tack Jonas.
1: Tack.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej, tack.
3: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
4: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.